u što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krali.

čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Areplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Stigao te kišni petak, 25. septembar, savršen dan da ti se poklope sve kockice. Kiša pada napolju, tvoj radni elan odavno potonuo. Dan kad kiša dobuje po prozoru, a ti gledaš u monitor, pitaš se da li je zakonski kažnjivo prespavati ovaj kraj radne nedelje i ovaj petak. Znači, prognoza za danas, 100% šansa za prokišnjavanje krova, zaboravljeni kišobran kod kuće i neodoljevu želju da se eventualno vratiš pod ćebence. Danas oblačno hladno, povremeno kiša, najviša dnevna do 18, ponegde će biti dakle i pljuskova, nepovoljno vreme za astmatičare, srčane bolesnike. Međutim, od nedelje je pretežno sunčano, dalje porast temperature. U Aranđelovcu nekih 11 stepeni i padaće, boga mi, i narednih sati. A sve negde, mislim, do predveče, tek predveče staje kiša. Sad nije bilo kiše golova, ali bio je hladan tuš. Tuširanje je palo sinoći na Marakani. Kaže Paunović, naš selektor, ponela nas publika i želja da pobedimo. Postojalo je zajedništvo, hladan tuš. Grci nam u zadnjem minutu dali gol. Preokrenuli rezultat. Hladan tuš i u areni. Zvezda izgubila od neugodnog Žalgirisa. Mi danas promovišemo ovaj zdrav život. Možda su neki fudbaleri naši pešačili sinoć, oni su stvari zaboravili da je nacionalni dan pešačenja sutra, odnosno sutra i u nedelju se obeležava u našoj zemlji. Mislim, pešačenje za Srbiju na stvarno vid ekstremnog sporta. Međutim, biti pešak u Srbiji, kažu, čist luksuz, zahteva visoko osiguranje, možda neki pancir i sposobnost da preskučiš barikadu od parkiranih automobila na trotoaru. E, što je lepo vreme za šetnju, reče Srbin, sede u auto i ode do marketa koji je dve ulice dalje. U subotu je dan pešačenja.

0: genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99. Crni luk kilogram 28,99. Jaja 10 komada. Cena za jedno jaje 12,99. Kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Tražimo idealan soundtrack za ovo jutro. Neki kažu bluz je stvoren za jesenji pljusak. Pevač pati jer ga ostavila žena, a ti patiš jer su ti probile jeftine patike i voda ti stigla do malog prsta. Nadam se su vam cipele suve. A da kažu pravom Srbinu, se cipele pocepaju tako da mu se vide tri prsta. Pa da, dobro. Pa i slušanje džeza, recimo, dok kiša doboje po prozoru, nekako daje ti osjećaj da si u nekom šik baru u Njujorku, sve dok ne čuješ komšiju sa sprata iznad kako psuje jer mu prokišnjava terasa. Sad najbolji jeseni album, onaj uz koji se osjećaš oko melanholično, neshvaćeno, sve dok te neko iz kuće ne vrati u surovu realnost, pitanjem jesi uneo veš sa terase. Na severu Vojvodine postepeno razvedravanje, u ostalim predelima oblačno, kiša, pljuskovi, prestanak padavina krajem dana, temperatura od 13 do 18, sutra promenljivo oblačno, ujutru hladno, tokom dana malo toplije, lokalna pojava kiše, a zatim do kraja meseca sunčano uz dalji porast temperature, u Aranđelovcu 12, padaće kiša skoro tokom celog dana. 12. u Kragujevcu, Novom Sadu, Beograd 13, a hladnije vreme promenljive prilike vožnju čine zahtevnijom. Dakle, uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu da se očekuju duže rečnih tokova u kotlinama, kako se bliži vikend. Očekuje se povećan saobraćaj van gradova, dok su u gradovima moguća usporenja i gužve. Neki će i da pešače, ako ne danas, onda za vikend, kad su ti dani pešačenja. E sad kažu da za Srbina je šetnja zdravlje, ali samo ako pešači od kafane do kafane. Ili recimo pešačenje, kaže, za njega vid ekstremnog sporta. Pogotovo kad treba pređe ulicu van pešačkog i stigne do kladionice pre nego što počne tekma. A sinoć nam baš tekme nisu išle na ruku.

Jugoslovenski fudbaleri Grčke u 95. minutu porazili Srbiju u Beogradu, a naš selektor Veljko Paunović kaže: ja sam kriv za poraz od Grčke, naredio sam igračima da idemo napred i to nas je koštalo glave, mislim, i Zvezda poražena na otvaranju Evrolige. Žalgiris slavi u areni, uvek neugodni Žalgiris, dobio ovaj meč 83-77. Tako da je kišni petak, ima tu posebnu čar, saobraćaj u kolapsu, trotoari puni bara, tvoj mozak već uveliko slavi početak vikenda. Mislim, ta jesenja ironija kaže: čitave nedelje si priželjkivao kišu i zahlađenje, a sad bi dao sve da se vrati sunce, samo da ne moraš da gaziš bare do posla. Kada petak i kiša udare u isto vreme, to više i nije radni dan, nego test izdržljivosti i za tvoje cipele i za tvoje nerve. Dakle, ako preživimo i ovaj kišni petak i kraj ove septembrske nedelje, onda ni potop nam ne može ništa.

Akustična gitara i zvuk kiše koja dobuje po prozoru, kažu, pružaju savršen ugođaj sve dok kiša ne počne da dobuje po tepihu u dnevnoj sobi. Mada balade u jesen služe i tome da nas podsete na sve bivše ljubavi i promašene prilike, a i na to da nismo na vreme kupili kvalitetan kišobran. A zbog kvara na magistralnom cevovodu, bez vode su potrošači u Vrbici, Vrbičkoj reci, u Banji, sanacija kvara u toku, uspostavljanje vodosnabdevanja očekuje se do 16 časova. Istovremena stabilizacija vodosnabdevanja za potrošače u selima Venčan i Tuleži dalje u toku, prema informacijama iz radne jedinice vodovodi kanalizacija, normalizacija vodosnabdevanja na ovom području očekuje se tokom dana. A, dakle, za subotu, nedelju, dani pešačenja, nacionalni dani pešačenja, u nedelju se obeležava i svetski dan turizma. Tim povodom Narodni muzej svim posetiocima će omogućiti besplatan obilazak muzeja u Aranđelovcu, pećine Risovače i muzeja u Orašcu. Sve to besplatno. M dižemo raspoloženje, M se i kulturno uzdižemo. Znate šta je kod nas zapravo kulturna baština? To je ono kad unuku ostaviš u omanet neku nepročitanu knjigu i naravno napunjen zamrzivač, ovaj, pun mesa. Ili recimo Bečka škola, isto bitna je kultura, komunikacija, ophođenje, kaže, pre nego što opsuješ nekoga, i to onako baš sve po spisku, prvo ga ljubazno pitaš, izvinite, jel vi to mene pravite budalom? Naravno, visoka kultura i ono kad u pozorištu, recimo, izveš cipele, a čarape ti nemaju rupu, recimo. Pa onda, recimo, i knježevno veče koje se često odigrava u kafani, kad se u kafani posle petog piva povede žučna rasprava o tome da li je bolji Njegoš ili tvoja bivša tašta. Gajimo i taj kulturni pluralizam, to je kad na slavskom stolu imaš i posnu salatu za komšiju vegana, a onda mu cela sovra 3 sata objašnjava kako će dumre ako ne pojede parče pečenja. Naravno, bitna je kultura i muzičko obrazovanje, naravno, sposobnost da prepoznaš prvih 5 sekundi intra za pesmu Celo selo šmrče belo. Pa recimo i arhitektonska estetika, kad fasada na kući nije završena 30 godina, ali lavovi na kapi sijeju kao da su iz Luvra.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

Nema dosada ovog jutra na 989, mada dosadna kiša pada, kada da se dosada ovde najbrže rešava kafom od 5 minuta koja traje na 4 sata. E, za to vreme se reši problemi i u svetu i u komšiluku. Da, neki kažu, u Srbiji niko nije dokon dok god, recimo, komšija renovira kuću ili menja ogradu. Tomu dođe kao neki celodnevni reality program uživo. Pa onda dosad uspešno leči sedenje pored prozora, skeniranje prolaznika. Inače je šifrovano ime te operacije Vidi bre ovo gde je krenuo po ovom vremenu. Uglavnom kad nam je dosadno mi ne tražimo hobi, mi tražimo krivca. Protiv dosada se borimo i tako što napravimo problem tamo gde problema nema. Mesec, najveći srpski lek protiv dosade je nostalgija. Nema ništa zabavnije nego satima objašnjavati omladini kako je u naše vreme i dosada bila bolja i kvalitetnija. E sad kad smo kod omladine, mladi u Americi, kaže, sve manje konzumiraju alkohol, ali zato stari konzumiraju sve više. Kaže, starija populacija nastavlja sa zabrinjavajućim rizičnim navikama stečenim tokom, recimo, izolacije. E sad, rizični su, kaže, ti građani od 50 do 64 godine. Ova demografska kategorija nastavila da konzumira alkohol po stopama znatno višim nego pre pandemije. Kažem, opet naš čovjek najređe ide kod lekara, ubeđen da svaku bolest može da izliči, dakle domaća, ako ne pomogne da ubije virus, bar će ti stvarno bude sve jedno što ga imaš. Pa dobro, i naša verzija, recimo, organske hrane, prasence koje je paslo isključivo travu na livadi pre nego što je završilo na ražnju kao vrhunac preventivne medicine. Sad šetnja u prirodi kod nas obavezno podrazumeva naravno i roštilj. Jeste zdrav vazduh dobar, ali nekako miris ćevapa na planini leči i dušu i telo. E sad, teretanu zamenjujemo cepanjem drva za zimu. To je jedini trening gde posle pola sata imaš i mišiće, ali boga mi i izgovor da popiješ ladnu pivu.

0: principu preventivni pregledi kod nas funkcionišu po principu ne idi kod doktora da ti ne nađu nešto i dok te ne baci u krevet, sine, zdrav si ko dren. E sad, glavnu brigu o našem imunitetu vode babe. One tačno znaju da promaje ubija brže od bilo kog virusa. Imaju lek za sve. Pa imamo i mi lek za ovo jutro. Dobro jutro.
1: Ljubav ne pobeđuje nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

sam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje šta.

zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
7: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
6: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
7: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
6: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
7: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
6: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
7: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Što bi rekao još narod, samo laka po minut do pola deset. Kad našem čovjeku nestane struja, televizoru ćuti, internet crkne, ali radio na bateriji dalje svira. Kaže, vesti, dobra muzika, moraju uvijek da imaju rezervno napajanje, kao i dobro raspoloženje. Jer Šumadinac ne sluša radio da bi čuo vesti, nego da proveri da se vremenska prognoza poklapa sa onim što mu govore kolena i naravno reuma. 12 stepeni trenutno i kišica celo prepodne će da pada i tokom dana, najviše dnevno u Aranđelovcu 13 stepeni. Sutra 20, nedelja 22, ponedeljak 24. U Šumadiji 12 i mislim Beograd i Kragujevac, pa i Valjevo i Novi Sad, ajde. Kažu od subote postepeno toplije. Sezona grejanja samo što nije počela, mnogo domaćinstva tek sad završavaju pripreme, nabavku ogreva. Kažu, cena ogrevnog drveta relativno stabilna, međutim pelet u međuvremenu značajno poskupeo. Koliko novca treba izdvojiti za grejanje jednog domaćinstva, šta se više isplati, kako smanjiti račune, a ogrejati se. Mislim, najbolji način da smanjiš račun za grejanje jeste da radiš dva posla. Posla uvek toplo, kod kući onako samo spavaš, jel da? Mada, nemojte ili da palite grejanje, nego pozovite rodbinu da se malo raspravljate ili oko politike ili oko nasledstva, ima pritisak da vam skoči na 200, a i krv će da vam provari potpuno besplatno. Ako je baš ladno u stanu, obucite još jedan džemper, ako vam i dalje ladno, onda pogledajte račun za struju, odmah će da vas oblije ladan znoj. A od šoka raste pritisak i postaje toplije. Energetska efikasnost na srpski način. Kupiš stan od 60 kvadrata, a od novembra do marta živiš samo u kuhinji jer se tamo kuva pasulj. Mislim, tamo je toplije, da. Sada vam kažem, ako ćete da uštedite na grejanju, smanjite malo, utišajte radijatore i pojačajte unose belog luka i rakije. E sad, slojevito oblačenje prevaziđeno, pravi hit i ove zime će biti slojevito spavanje, pidžama i organ. I naravno neki pas koji odbija da siđe sa kreveta. Dakle, ne morate kupati ni drva ni pelet, nego recimo udomite psa, on ne troši kilovate, greje noge na kauču. A ako baš bude zagustilo, onda trčite za njim po parku dok ne dostignete radnu temperaturu. Kako se grejati ove zime uz niže račune, dobit ćete i danas predloge od mene posle 11. Neka kažu, najbolja termoizolacija za stan, debela koža, debelo košci, štiti i od ladnoće i od svega. E, kaže, ovo jedan, ja kupio pametni termostat, kaže, čim taj termostat vidi cenu struje, brate, sam se ugasi, to uz onu poruku, kaže, bre, obuci džemper, nisi iz Monaka. Dakle, grejanje na drve isto najzdravije, tri put se znojiš dok ih cepaš, dva put se znojiš dok ih unosiš, a kad još podložiš, onda se znojiš zbog cene po kubiku. A život je lep i kad je oktobar i kad je maj, važno je da tu Radio Šumadije i najbolji zvuk za vas.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio sinoć da će ostavku na mesto predsednika Republike doneti u nedelju 27. septembra u večernjim časovima, kao i da će građani moći i tada da čuju njegovo obrazloženje. U nedelju je naporan dan, u nedelju uveče podnosim ostavku, mislim da će biti oko 8 uveče, rekao je Vučić novinarima u Njujorku. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio da je vlada Srbije usvojila izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za ugroženo domaćinstvo u predstojećoj grejnoj sezoni. U saopštenju tog ministarstva navodi se da su olakšice proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračkoj invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime. Vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi, izjavila ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Podsjetila je na procenu da se očekuje veoma visoka potrošnja u oktobru od oko 205.000 tona, te da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu, a koji je posljedica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki. Istakle da će zalihe dizela u državnim skladištima ostati na visokom nivou jer je država na vreme planirala i punila svoje skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022. godine. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar uručio juče ispred Palate Srbije ključeve 20 sanitetskih vozila predstavnicima zdravstvenih ustanova u Srbiji. Lončar je tom prilikom izjavio da će u narednih nekoliko nedelja biti podeljeno još 30 saniteta, dok je za ovu i narednu godinu ugovorena nabavka ukupno 148 vozila. Sanitete su osim Beogradske hitne pomoći, koje je zadužilo 4 vozila, dobili Opšta bolnica Kraljevo, zdravstveni centri Vranje, Zaječar, Aranđelovac i Loznica, službe hitne pomoći u Kragujevcu, Nišu, domovi zdravlja u Merošini, Rači, Smederevskoj Palanci, Lebanu, Barajevu, Bogatiću, Vladičinom Hanu, kao i dom zdravlja u Grodskoj, koji je dobio 2 vozila. Uvid u birački spisak Aranđelovčani mogu obaviti svakog radnog dana do 9. oktobra u kancelariji broj 16 u sedištu opštinske uprave, kao i preko e-uprave i portala Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Građani sa boravkom u našoj opštini, a sa prebivalištem na drugoj, 5 dana do zaključenja biračkog spiska mogu podneti zahtev da glasaju prema mestu boravka u zemlji. U opštini Aranđelovac ima 41 biračko mesto, kao i na prethodnim izborima. Pravo izlaska na birališta na izbore 25. oktobra imaće svi oni koji su postali punoletni do ovog datuma. Lica koje su prijavila prebivalište u Aranđelovcu biće upisano u birački spisak nakon isteka od 6 mjeseci, s tim da mogu da ostvare pravo da glasaju tako što će podneti zahtev da glasaju prema mestu boravka. Opština Aranđelovac proglašena je pobednikom konkursa Eko opština 2026. u kategoriji održiva urbana mobilnost. Na svečanoj ceremoniji dodele nagrada opštinu Aranđelovac predstavljali su koordinatori projekta Nevena Irić i Aleksandar Lazarević, koji su ovom prilikom preuzeli prestižno priznanje. Projekat je realizovan uz podršku ambasade Republike Francuske, programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstva zaštite životne sredine, kao i drugih partnera uključenih u projekat. U parku Vukovičke banje nastavljen je projekat procene stabala, kojim je ove godine javno komunalno preduzeće Zelenilo uz pomoć resornog ministarstva obuhvatilo 500 stabala na 20 parcela. Juče je procena rađena metodom zvučne demografije, koja daje sliku kakva je unutrašnjost stabla i da li je potrebno primeniti određene arboritehničke mere. Do sada je pregledano oko 250 stabala, kako istakla doktorka Ivana Živanović iz Instituta za šumarstvo. Drveće u parku Vukovičke banje prija mikroklima, zbog čega su i nakon više od veka u dobrom stanju. U nedelju 27. septembra obeležava se Svetski dan turizma. Tim povodom Narodni muzej svim posetiocima će omogućiti besplatan obilazak muzeja u Aranđelovcu, pećine Risovače i muzeja u Orašcu. Povodom Evropskog dana jezika, koji se širom Evrope obeležava 26. septembra, Centar za kulturu u saradnji sa Preškolskom ustanovom Duga danas organizuje jezičku radionicu za najmlađe u objektu Zvezdica u Banji. Kroz igru, pokret, muziku i zabavne zadatke, mališani će krenuti na svoje malo putovanje kroz evropske jezike i kulture. Rukometaši Šamota 65 nakon poraza Jeremije na startu sezone u Arkos ligi utakmicu trećeg kola igraju u nedelju u Nišu s ekipom Železničara.
Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola Šumadijske okružne lige. Šumadija sa liderske pozicije u nedelju 15.30 gostuje u Orašcu ekipi prvog srpskog ustanka. OFK Aranđelovac u istom terminu na svom stadionu dočekuje Grizli, Partizan 1945 u Terosavi Banju, a Šumadinac u Stojniku dočekuje Kornju Trnavu. Planinarsko društvo Bukulje sutra obeležava dan pešačenja, dan posvećen kretanju, druženju, ljubavi prema prirodi. Iz parka Bukuličke banje krenut će se u 9 sati serpentinom do Planinarskog doma. Zbog kvara na magistralnom cevovodu bez vodosnabdevanja su potrošači u Vrbici, Vrbičkoj reci i banji. Sanacija kvara u toku, uspostavljanje vodosnabdevanja očekuje se do 16 sati. Istovremeno stabilizacija vodosnabdevanja za potrošače u Venčanima i Tuležu je i dalje u toku. Prema informacijama iz radne jedinice vodovodi kanalizacije, normalizacije vodosnabdevanja na ovom području očekuje se tokom dana. Vreme danas oblačno sa kišom, maksimalna temperatura u našem gradu 15 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

0: program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Prošlo je 7 decenija od kako je 1956. godine nekoliko vrednih vizionara i entuzijasta tadašnje omladinske organizacije i Saveza sindikata krenulo u kulturnu odiseju i pokrenulo rad folklorne grupe, tada radničko-kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Danas, decenijima kasnije, mogu se pohvaliti da su jedna velika kulturna muzička porodica. Bilo ih je svuda, a svuda su zapamćeni po lepom.
3: Početka rada naše fabrike, fabrike Elektroporcelana, koja je sa radom počela dane 1954. godine, posle dve godine počinje sa radom naše društvo, koje je u to vreme dobilo naziv Radničko kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan. U to vreme u njemu su radili mladi radnici koji su u to vreme radili u fabrici, mlade radnice, i krenuli su sa tim prvim koracima. Isto smo u ovim prostorijama ovde u kojima se mi sada nalazimo, počele su te probe, ali kako je vreme prolazilo, tako je se društvo onosobljavalo i iz dana u dan bilo je sve više, a mada bile su male prostorije i nije to mogao da igra neki veliki broj ljudi, to su bile možda 5-6 pari, ali su probe odrađivane i ono što su naučili, imali su mogućnosti da prezentiraju kada je bila proslava radne organizacije ili neka kulturna dešavanja ovde u gradu. Nije bilo nekih velikih putovanja, što je normalno, jer nije bilo ni toliko na repertuaru koreografija, ali društvo je radilo i funkcionisalo, što se kaže. Takođe, pored te folklorne grupe koja je radila, radila je i pevačka grupa, ženska pevačka grupa Elektroporcelana, kao i literarna grupa. Znači, te tri grupe su radili i to vreme, možda ovamo do 67. 8. dolazi do nekog blagog zastoja rada folklorne sekcije, ona prestaje sa radom, ali nastavlja da rade sa radom pevačka ženska grupa i literarna sekcija, tako da se ne smatra to kao jedan način ili vid prekida rada društva. Tako da vreme je tako nekako prolazilo, ove dve grupe su radile i negde tamo 67. 8. počinje ponovo sa radom folklorna sekcija, ali ujedno kada počinje sa radom folklorna sekcija, počinje sa radom i dramska sekcija, tako da te dve grupe ponovo se priključuju, znači ovim dvema, i počinje jedan blagi uspon i omasovljenje našega društva. U to vreme već je postao jedan program koji je mogao da se prezentira publici i koncerti su izvođeni kako ovde nivou grada, već je počelo da se izlazi i van grada, da se odlazi u neka mesta u okolini, da li su to bili Šopići, Lazarevac, Rudnik, glavno počelo je se sa davanjem koncerta, tako da to su bili, kažem, ti početci koje su naznačavale da će ovo društvo zaista jednog dana izrasti kao što jeste veliko društvo koje će imati zaista svojih rezultata i koje će biti jedan zaista veliki prezent naše povreme fabrike, grada, pa i na kraju države u celini. Ono što bih želeo da istaknem te 72. godine, zapažene rezultate imala je dramska sekcija, koja je u to vreme brojala negde 15 članova i oni su bili prvaci Šumadije i Pomoravlja. Imali su svoj celovečerni program gde su davali, imali su svoje komade, Jazavac pred sudom, Đido, imali su poslije neke male tako šaljive neke pričice, tako da su i oni uskakali u program folklornog društva, popunjavali su taj deo programa kada su deca trebala se presvuku u neku drugu nošnju, oni su izvodili neke svoje predstave, tako da je taj program bio možda sat i po vremena I to su ti koraci koji su ovoga u to vrijeme se odvijali i koji su polako, što se kaže, iz godine u godine napredovali. Ono što je veoma bitno reći, za to vrijeme, 75. godine, znači posle 3 godine kako smo obnovili rad te folklorne sekcije i kako je počela sa radom Dravska sekcija, mi dobijamo najveće priznanje grada Aranđelovca, dobijamo septembarsku nagradu, to je prva nagrada koju smo dobili od grada. I to uvek smo isticali, dan danas ističemo tu nagradu. I onda kasnije je društvo normalno radilo, uvećavao se broj članova, povećavao se broj koreografija. I to je sve nekako, i poslije 80. godine već su počele neke turneje po inostranstvu, išlo je se za Poljsku, išlo je se za Rumuniju, išlo je se, šta ja znam, po cijeloj ex-Jugoslaviji, razumeš, gostovali smo skoro svim republikama,

Rapidni napredak ovoga društva je počeo negde oko 1991. godine, kada osnivamo školu folklora. Tada smo pozvali sve učenike, bilo je, da kažem, dve škole folklora, znači mlađe i starije, ova mlađe bila je od prvog do trećeg razreda, starija je bila četvrti i peti razred. Tako da smo pozvali svu decu iz osnovnih škola i veliki broj na našu sreću je se prijavio i onda počinjem, kažem, sa tom školom folklora koja je bila, iz nje smo regrutovali posle i članove koje smo ubacivali, jer smo posle formirali šest dečjih ansambala koji danas imamo, znači danas imamo šest, dve škole folklora, imamo šest dečjih ansambala, imamo prvi izvođački ansambal, imamo ansambal veterana, imamo pevačke grupe, mušku i žensku, imamo orkestar, mi rukovodstvo, tako da to sve skupa, danas to društvo broji negde oko 350 članova. Takođe, negde 90 i ja mislim, treće ili četvrte godine, ponovo naše društvo dobija najveće priznanje grada Aranđelovca, dobije Jursku nagradu, tada je se prešlo na Jurske nagrade i dobijamo Jursku nagradu, to je druga nagrada grada Aranđelovca, a ove godine takođe su predstavnici skupštine opštine i ljudi koji su odlučivali o nama, pošto ove godine slavimo 70 godina postojanja i rada, ponovo nam dodelili Jursku nagradu, tako da smo dobitnici tri puta najvećeg priznanja grada Aranđelovca. Nego da se pojavimo u inostranstvu ovde u zemlji i uvek ističemo to trostruko priznanje grada Aranđelovca. Ovde smo ovim prostorijama od prvog dana osnivanja, prvo su bile male, sa malim brojem članova, onda kako se broj članova povećavao, mi smo ove prostorije malo širili, dobili smo posle proširenja prvog dela 32 kvadrata, pa smo opet negde 2000-te ponovo proširili ove sadašnje i dobili smo ovaj prostor gde se mi sada nalazimo, tako da sad imamo negde oko 260-270 kvadrata, što na neki način možda je i dovoljno, ali s obzirom na broj igrača zaista možda treba i veće prostorije. Ima tu i nekih nedostataka koje mi uviđamo, treba da ih na neki način otklonimo i pokušavamo, međutim za sve to trebaju neka finansijska sredstva, ali verovatno ćemo nekoj dogledu budućnosti i te stvari da ih otklonimo. Ono što je bitno sada možda reći za ovo društvo, to je da mi spadamo među možda, biću možda skroma da kažem da među prvi 20 ansambala u Srbiji mi se sada nalazimo, jer sa našom nošnjom koja je, verujte mi, da kroz našu procenu preko 100.000 eura se nalazi samo nošnja. Imamo negdje 25-6 koreografija, isto toliko originalnih kostima, tako da gde god smo gostovali uvek su naši članovi na najbolji mogući način prezentirali i našu kulturu, našu tradiciju, prezentirali su svojevremeno Elektroporcelan kao radnu organizaciju, prezentirali su grad i na kraju državu u celini. Veliki broj koncerata smo uz ovih 70 godina dali, a nešto sam pokušavao da saberem i da to izračunam. Negde oko 2500 koncerata je dato, a kroz ansambl je prošlo negde oko 2300-350 članova, što zaista je jako, jako veliki broj. Trebalo je to sve prihvatiti, naučiti, uputiti. Nije to samo bilo učenje narodnih igara, to je bilo i vaspitavanje te dece, upućivanje u neki novi život koji ih očekuje. Tako da zaista smo se trudili da sva deca koja izađu odavde nauče da igraju, nauče da budu dobri građani, studenti, sutra roditelji. Tako da zaista svima njima koji su prošli kroz ovo društvo u ime rukovodstva, ja im se zahvaljujem. Oni su jedna karika u tom velikom lancu koji je već 70 karika uspeo da naniže. Kaže, svima njima dugujemo jedno veliko hvala. Šta bi još mogao da kažem? Veliki broj i brakova u ovom društvu sklopljeni, ja mislim 20 i možda i 5 brakova je sklopljeno. Imamo i dešava se da sada u društvu imamo i po 3 generacije gde su igrali
deda, baba, kasnije otac, sin, sada igraju njihova deca, tako da sve se to na neki način sklapa u jednu cjelinu kada govorimo o samom radu društva, o, jer ipak za 70 godina morate zamisliti šta je tu bilo, turneja, putovanja, pa evo ja sam preko 37-8 zemalja obišao, u nekima sam bio po desetak puta, 15, neki su bili i više od mene.

0: program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Tako da, ono bogatstvo, na primjer, kada sam ja u pitanju, a verujem i sva ostala deca, to je to prijateljstvo koje mi sklapamo sa našim vršnjacima, bilo gde da se nalazimo, da li u Srbiji, da li u svetu, da li bilo gde. To je nešto što nema para da se plati, to samo može da se doživi. Tako da bih i ovog puta apelovao za sve one koji su na neki način zainteresni, koji vole da igraju, da se druže, da putuju. Ozvao bih, evo mi sad od 1. septembra počeli smo sa prijemom novih članova, znači da dođu ovdje svakog radnog dana, od 18 časova mi radimo, da se upiše i da postanu deo našeg društva, koji će kad završe sa školom, kao što sam na početku i rekao, onda ulaze u taj 6. dečji ansambl i onda kako stasavaju, tako i napreduju prema 5. do 1. dečijeg, zatim prvi izvođački i tako dalje. To bi ovako u najkraće bilo što se kaže ono što sam ja mogao da vam kažem, jer sam od 73. član ovog društva, a od 97. do pre godinu dve dana sam bio i predsjednik društva, tako da imamo sve to sada zabeleženo i sutra ako budemo izdavali neku monografiju, ako neku knjigu, ima sve to zabeleženo, tako da taj koji bude raspoložen da radi imaće zaista lepog materijala koji će moći da koristi, da bi, ali verovatno ćemo jednog dana i napisati neku knjigu ili nešto o našem društvu. Mislim da ovo društvo, s obzirom na mnoge članove koji su prošli, i zaslužuje da ima jednu knjigu, monografiju koja će se prezentirati i koja će ostati ovako u zaista trajnom sećanju.
3: Kao što ste rekli, 7 decenija nisu samo godine, nije samo broj, već taj generacijski niz tokom 7 decenija, visok nivo izvođenja, nadogradnja narodnog stvaralaštva, koreografi, umetnički rukovodioci ostavili su trajni pečat na ovo društvo, pa da li biste nekog izdvojili?
2: Zaista je teško, možda svi su oni neki način doprinali da ovo društvo danas bude ovo što jeste, ali ako bih nekog trebao da izdvojim, sad plašim se da dobro razmislim ko bi to mogao da bude, ali evo, naš koreograf Milan Maksimović, koji je zaista dao sve od sebe, uneo je samog sebe 100% ovo društvo, tako da radi i kao koreograf, radi i u ekonomatu, i popravlja nošnju, šije nošnju, sve ono što treba, razumeš, radi sa pevačkim grupama, radi nove koreografije, tako da to je možda taj čovjek koji je zaista možda više od svih nas doprinao da ovo društvo nas bude kao što je, kao i što jeste, prepoznatljivo u cijelom svijetu. Tako da, evo, to je neko moje razmišljanje ovoga. Njegove koreografije su pobeđivale na mnogim festivalima, osvajali prva mjesta, tako da mislim da je on taj čovjek koji i mislim da se i moji saradnici i svi članovi društva koji su prošli neće naljutiti što sam baš njega izdvojio i mislim da je on pravi prezent i čovjek koji je možda zaista puno dao ovom društvu.
3: Folklor se nosi u srcu i kao što na početku rekao smo, kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan zaživjelo je zahvaljujući entuzijastima, čini se da zahvaljujući njima i opstaje.
2: Pa baš tako, mi smo zahvalni svim našim članovima koji dolaze, koji tu rade, vežbaju. Zahvali smo i Skupštine opštine koja na neki način pomaže onoliko koliko može. Zahvali smo i možda po najviše svim našim roditeljima koje su njihovo decu poverili nama, da ih mi u nekom dijelu učimo, vaspitavamo. Oni sa nama putuju, sagledavaju i vide drugu kulturu, što zaista puno znači. Tako da su uglavnom to ti ljudi koji su na neki način doprinali, pomogli ovo društvo da ono bude ono što jeste, znači zaista jedan pravi prezent naše srpske aranđovačke kulture i ja mislim da mi to na najbolji mogući način radimo, da opravdavamo to mesto i ulogu koja nam pripada ovom društvu i mislim da i Skupština opštine i svi građani i sugrađani mogu da budu zadovoljni i ponosni što u svom okruženju, u svom gradu imaju tako društvo kao što je Porcelan. Nijednog momenta ne želim da umanjim ni druga društva koja radi u ovom gradu, to je Šamot i Abrašević. Mi smo dobri prijatelji, mi sarađujemo, mi se družimo, učestvamo na zajedničkim koncertima, tako da i njima zaista želim sve najbolje, da zaista i oni, što se kaže, naprave rezultate kao što smo napravili i mi.

0: kulturno-umetničko društvo Elektroparcelan priča priču o ljudima koji su od folklora napravili način života, 7 decenija trajanja, i ove godine treći put su zavredali i priznanje opštine Aranđelovac. Milan Maksimović umetnički je rukovodilac, pa evo, predstavljate nas u svetu, simbol ste tradicije, dalekih putovanja, ali pre svega večeras prisustvovali smo i probi, puno znoja, umora, ali pre svega osmesi.
1: Ovo godine je godine jubileja i
2: da nije.
1: Sve mi radimo standardno, znači neki standardni rad je kod nas, puno rada, znači takav nam je način života nas folkloraša, bar u ovom ansamblu kod nas, radi se puno, znači standardno, tako da probe teku redovno, znači tokom cele godine, pauzu nemamo, sa svim ansamblima, ne samo sa izvođačkim ansamblima. Trenutno spevamo nešto, igramo u nedelju u Aleksandrovcu na Župskoj berbi, tako da smo učili da se radimo taj program za Aleksandrovac. Radi se, bliži nam se i godišnji koncert, već smo se predstavili u gradu sa jednim koncertom u junu mesecu, povodom 70 godina postojanja društva. Evo, spremamo sada novi program za godišnji koncert, bit će i premijere tu, premijerno spremamo i novu koreografiju, nećemo da krenemo tajnu koja je koreografija, to još nije bila na našem repertuaru, spremamo polako i nošnju, tako da će, ja se nadam, ako Bog da, zdravlje i sreće i dobrog rada, u decembru ćemo se predstaviti s novom koreografijom.
0: Hiljade koncerata za vama, stotine i stotine članova je prošlo kroz vaše društvo. Koliko danas brojite članova, koliko ansambala?
1: Što se tiče ansambala, imamo 6 dečjih ansambala, izvođački ansambal, ansambal veterana, orkestar, dečiju pevačku grupu, žensku pevačku grupu, mušku pevačku grupu, i imamo 2 grupe, odnosno 2 razreda škole folklora, znači za decu do 3. razreda i decu do 6. razreda osnovne škole. To je danas što trenutno radi u ansamblu. Tu su neki solisti koji rade kod nas, s kojima radimo, i negde članova ima otprilike, ja ne znam, nisam siguran, ali negde oko 350-400 članova da tu između. Kad bi se sve sabralo, morali bi da potpišemo olovkom, da saberemo, pošto ne znam, nije na pamet.
0: To su pre svega uspomene, rekli smo o koncerti, ali i međunarodna priznanja, tu ste svakako, kada se i u gradu organizuju, društveno ste odgovorni praktično, kada se organizuju humanitarni koncerti, proslave, prisutni ste uvek.
1: Da, uvek smo prisutni. Pa, pazite, kultura i humanost idu jedno sa drugim, mislim, povezano, tako da se uvek odazivamo rado kada su pitanje humanitarne akcije i koncerti. Što se tiče putovanja po svetu i koncerata i priznanja, vidi se iz priloženog tu iza mene i u drugoj prostoriji tamo, mnogo priznanja na mnogim festivalima. Ove godine smo bili u Lutrakiju, smo uzeli u Grčkoj zapaženo, smo se predstavili, zatim u Rumuniji, u Buzau, na jednom međunarodnom festivalu isto, sa decom smo bili na Kakidikiju, na festivalu u Makedoniji, na Ohridskom letu i tako dalje, puno koncerta po Srbiji, na jednom dečjem festivalu u Prilikama, ove godine smo isto osvojili prvo mesto, tako da nas je žiri zamolio da od ove godine učestvamo samo revijalno, pošto smo mnogo puta tamo usvajali neke nagrade, i to ćemo ispoštovati, učestvovat ćemo i dalje, ali ćemo biti u revijalnom programu, da ostavimo prostore i drugima da malo se pokažu.
0: Evo, iz priloženog se vidi praktično, mi smo prisustvovali probi, koliko folklor utiče na tu fizičku spremnost, jer praktično 2 sata probe, to je nekih 7.500 koraka, kaže neka statistika, verovatno i više.
1: Verovatno i više, ne znam, nisam nikada merio. Velika treba fizička snaga i spremnost. Pazite, vi imate, koliko traje koreografija, 1-8 minuta, vi nemate pauzu, znači to je punog šprinta 8 minuta, to atletičari znaju koliko je to pređenih metara, ja stvarno ne znam, ali ne samo snaga što se tiče igranja, snaga što se tiče pevanja, osmeha, stava, znači ne smete da dok igrate, ni da se znojite, morate imati u tolikoj kondiciji da ne smete da padete u toku koreografije, ne smete da se oznojite, da to bude vidno pred publikom i tako dalje. Znači, mora da izgleda lako, mora da izgleda nasmejano, vedro, da dobro raspoloženje, a to zato zahteva velika snaga, velika kondicija.
0: A nekada je amaterizam, odnosno kulturno-umetnička društva, bila su direktno vezana za državu finansiranjem. Danas često ističemo taj entuzijazam. Imali povratne informacije s obzirom na to da jeste čuvari narodne tradicije, baštine, imali te povratne informacije od države?
1: Pa ima, ali ja mislim nedovoljno. Mislim da smo možda trebali da budemo više nagrađeni što se tiče države i što se tiče našeg okruženja za ono što mi pružamo. Mi na svakom pojavljivanju na nekom međunarodnom festivalu mi nosimo zastavu države, mi nosimo zastavu grada, mi dakle ne reklamiramo grad poput neke velike turističke organizacije po svetu i mislim da nismo adekvatno nagrađeni, da nije roditelja koji nas nagrađuju i sponzora ovako nekih drugih, mi ne bi mogli da pružimo toliko koliko pružimo. Ja se nadam da će to u budućnosti biti malo pogledano i sa druge strane, iz drugih uglova.
0: Brato. Nema veselja da se ne zaigra kolo i prosto i nama srce zaigra ovde prisustujući probi. Još jednom vam hvala na svemu ono što činite po pitanju očuvanja baštine.
1: Hvala i vama i vašoj medijskoj kući koja nam uvek izlazi u susret i uvek je tu uz nas i podržava nas i najlepše hvala.

0: da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
3: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Torte i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od

da, kiša u petak pravi tu klasičnu nepravdu. Umesto da pod jorgamo pijuckamo čajić uz neki loš film, mi sedimo pod neonskim svetlom, čekamo da prođe radno vreme. Prognoza za danas kaže 100% šanse za kišobran koji će da se slomi na prvom vetru i još tolika šansa da će ti se cipele natopiti pre nego što stigneš do kafane. E sad, najveće jesenje lažu ovog petka, samo da preživim ove kišne sate, pa ću večeras da se nauživam, a u stvari ćeš da zaspiš u 8 uveče. I dok kiša dobuje po prozoru, šef dobuje po živcima i brojimo sekunde do onog magičnog trenutka kad se zaključava kancelarija. E sad, jesen je zvanično pustila korenje, jedini spas za preživljavanje ove kiše ovog sumornog vremena je dobra muzika, ignorisanje poruka, mailova. Slušajte prave stvari, mada stručnjaci kažu, svi koji slabije čuju, treba da se obrate stručnjacima. Sad, naš čovjek svašta voli da čuje. Kaže, recimo, doktor rekao da rakija čisti krv, a pivo leči bubrege, tako da ti praktično vodiš sportski život. A voli da čuje varijantu, evo sad su rekli na vestima, propade zapad načisto. Voli da čuje onu varijantu, slušaj druže, sedi ti, ja ću sve da platim, pa nismo valjda Šveđani. Ili kaže, Bog da čuje ono, kaže, ne mora da se vraća kredit, bit će neka inflacija pa će sve to da pojede. Voli da kaže, recimo i da čuje od nekoga, brate, u pravu se i 100% ovi drugi pojma nemaju. I tako i danas rešavamo ovu kišu i ovu dosadu, mada najbolji lek kažu da je recimo odlazak u komšiluk na kaficu, dođeš sa pitanjem šta ima novo, izađeš sa saznanjem ko se razvodi, ko je kupio stan i zašto ti je pradeda pogrešno premerio njivu 53. Sad ako ne znaš baš šta ćeš sa sobom, lepo odeš u poštu, banku, staneš u pogrešan red, adrenalin, drame, rasprave s penzionerima, zaboravi sine da si ikad imao miran život. E sad, naši Srbi ne rešavaju dosad u hobijima, nego tuđim brigama. Ako baš nemaš svoj problem, onda uzmeš daljinski, pustiš vesti i sekiraš se oko svetske krize dok ti ručak polako zagoreva. Neki kažu, najjeftiniji srpski zabavni park zove se gledanje kroz prozor iz zavise. Ulaz besplatan, analiza prolaznika vrhunska, zaplet bolji nego u španskim serijama. Naravno, univerzalni recept za ubijanje vremena, uzmeš pivce, sedeš iz svoje prodavnice ili neku terasicu i da stručno objašnjavaš kako bi ti rešio problem u ovoj nesrećnoj fudbalskoj reprezentaciji ili u ekonomiji i tako dalje.

E, naravno, kod nas se dosada i ne rešava hobijima, nego dizanjem kredita. Posle više i nemaš vremena ni da dišeš, a kamoli da ti bude dosada. Najveća bora protiv dosade vodi se i ono vikendom popodne, gledanjem u plafon, uzdisanjem varijanta E moj brale. E moj brale, imam ideju danas kako da ti ulepšam dan. Moje ime je Zoran Novaković, krećemo.

Neko da bi je zaljubiška, kažu da je, pa ne znam šta da vam kažem, idealna pesma za ovaj pljusak, možda trebalo da traje tačno onako koliko ti treba da shvatiš da su ti obe patike propustile vodu. Šum, kiša je nekako najljepša prirodna muzika na svetu, naročito kad shvatiš da zbog njega i ne moraš da izađeš iz kuće i sretneš nekog živog čovjeka. Balade, recimo, u jesen služe i tome da nas podsete na sve bivše ljubavi, promašene prilike i na to izgleda da nismo na vreme kupili kvalitetan ovaj kišobran. A, kažu na severu razvedravanje Vojvodine, prestanak do kraja dana kiše i kod nas. Sutra jutro hladno. Sredinom dana sa severa zapada stiže razvedravanje u svim predelima od 19 do 24. Za vikend i početkom sledeće nedelje toplije u većini mesta, najviše dnevno od 23 do 26. 12. trenutno u Aranđelovcu i narednih sati pada kiša, danas maksimalnih 13. 13. u Beogradu, Valjevo, Kragujevac 12. Sombor, Kikinda, Palić 15. A Vranje je najtoplije, tamo je 16. Sezona grejanja pa praktično počinje. Nema pravo iz tropskog leta, idemo u neku turobnu jesen, a sezona grejanja samo što nije počela, mnogi tek sad završavaju pripreme, nabavku. Kažu da ogrevno drvo, cena relativno stabilna, pelet značajno poskupeo, šta se isplati, kako smanjiti račune, kako se pravilno ložiti. Ne treba, kaže, na početku povećavati na maksimum. Kaže, savjet da unutar doma temperatura bude oko 24 stepena, dok pri izlasku iz stana može se ostavi na 19-20. E sad, šta se više isplati, drvo, pelet ili inverter klime? Kaže, ovaj masovni sistem ili ovu državu je najefikasnije ovaj centralno grejenje. Pojedinačno inverter klime su isplative, jer na 1 kW utrošene struje isporučuju 3 do 4 kW toplotne energije. A s druge strane, konvektori i kvarcne grejalice su energetski najmanje isplative. Pelet jeste energetski efikasniji, pelet jeste čisto drvo, ali je poskupelo. Kako uštedeti ovaj tajna niskih računa, kaže, ovaj u slojevitom oblačenju. Tri para čarapa, dva džempera, jorgan. Izgledaš kao neka Michelin maskota, ali bar ti je novčanik ostao netaknut. Kaže, termometar u stanu više ne meri stepene Celzijusa, nego preostale evriće i dinarčiće u džepu. Ako bi baš hladno u kući, samo pustite vesti. Znači, odmah pritisak skoči na 180, krv sama prostruji i zagreje organizam. A i račun za struju, jedini papir koji ima sposobnost da te onako baš trenutno zagreje čim ga otvoriš, mislim. E sad, kupio sam pametni termostat, kaže jedan, čim vidi cenu struje, sam se spusti na nulu i pusti mi jednu pesmu, ladno je, ali preživit ćemo, ladno je, ugrime mi se. Zimi se, kaže jedan, ne oblačim slojevito zbog mode, nego zato što u sopstvenom dnevnom boravku izgledam kao član ekspedicije na južni pol. Kaže da je ovo štenje energije konačno ujedinilo porodicu. Svi sedimo u jednoj sobi zbijeni ispod istog ćebeta i zajedno drhtimo, da ne kažem drhćamo. Ej, termočarampe, debela pidžama, dva jorgana nisu znak samo da je napolju zima, nego da je recimo stigao i decembarski račun za struju. Kaže, pitao sam distributera kako da uštedim na grejanju, on kaže, rekli su mi da je najefikasnije da zimi više boravim na poslu.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Ne, ovo nije kraj, ovo je početak jednog velikog prijateljstva. Ovo je bila premijera nove pesme za koju urađeni kažu sjajan spot Neverne bebe. Talasima radio u Šumadije, a radio je, kažu, jedini medij u Šumadiji koji radi bez prestanka. Znači, oranje, klanje, pečenje rakije, nedeljni ručak. Pa sve ima svoju odgovarajuću muzičku podlogu. Znaš, tebe, brate, zahteva da sediš i gledaš. Naš čovjek nema vremena za to. Ko će onda da peče rakiju, cepa drva i psuje dok ide žikino kolo. Dakle, na radiju ne moraš da gledaš voditelji kako se smeškaju, dovoljno da ih čuješ i odmah znaš koliko ih je sponsor platio i šta su jeli za doručak. Naravno, radio je najbolji prijatelj srpskog šofera, M te drži budnim na putu, M ti daje moralno pravo da psuješ sve oko sebe i to u pratnji harmonike. E sad, kažu stručnjaci, stvarno svi koji slabije čuju treba da se obrate stručnjacima. Akcenat kompletne surdološke prakse da bio na populaciji dece koje se rode bez sluha ili u najranijem uzrastu imaju neku smetnju. Treba da akcenat prebacimo, kažu, i na populaciju starijih osoba. Šta na čovjeku zapravo još voli da čuje osim radija? Pa voli da čuje ono kad mu kažu, ma ti si, brate, u pravu, nego oni su svi budale. Dakle, najbolja melodija za srpsku uvor, ne treba nam ni izvinjenje, ni rješenje problema, samo zvanična potvrda da je ceo svet u krivu, a mi žrtve sopstvene genijalosti. Dakle, ili ona priča, brate, ovo nema nigde na svetu, ima samo kod nas. Dakle, ne bih mu dao se radi o najboljem pečenju ili već čemu, mi volimo da verujemo da smo po nečemu jedinstveni u univerzumu. Neka kaže, pusti dok oni Nemci rade po ceo dan, nema tamo naše duše. I naravno ona priča, samo ti uzmi, kaže, pa ćemo da se lako dogovorimo. Express. E sad, naš prijatelj, prljavi inspektor Blaža, u velikom stilu predstavio novi album, dok rock'n'roll u Srbiji dalje ima neiscrpnu energiju, originalnost i smisao za humor, pokazala je nesvakidašnja promocija novog studijskog albuma prljavog inspektora Blaže pod nazivom Noćas igra ceo grad u prepunom RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Muzičar, šoumen, večiti dečak domaće scene priredio događaj koji će se dugo pamtiti. Blaže je na promociji stigu u maniru filmskih junaka i starih komedija na motociklu sa bočnom prikolicom. Dakle, za oduševljenje u Hilandarskoj, PGP i Feedbox su izdali ovaj album, moderna, raskošna produkcija. Kažu, noće se igra ceo grad, tako se zove album. Blaža je, kažu, sumnjičen za više krivičnih dela protiv dosade i letargije. Dakle, sumnjiči se Blažu da je direktno odgovoran za to što će pesme primoravati građane da se spontano okupljaju, đuskaju, pevaju i vesele. Prljavi inspektor Blažović decenijama se uspešno krije iza titule inspektora, u stvari je večiti mladić i doktor za rock'n'roll zabavu. Tu su bili naši drugari, bio je recimo Petar Janjatović, poznati rock kritičar, koji je rekao na klubske početke kulti status benda Fiskulturno Lane, koji je predvodio upravo prljavi inspektor Blaža. Kaže naš drug Per Janjatović, a njegova prijateljica ima metaforu, kaže, oblizuje se kao rock kritičar na 80. godine. Kaže, ja sam se tako oblizivao na ovaj album. Kaže da je pogođen duh vremena, to tvrdi još jedan naš drugar Branimir Bane Lokner. I naravno, divni trenutak je bio osvrt na saradnju sa divom domaće muzike Beti Đorđević, sa kojom je snimio i duetsku pesmu Suze nisu dovoljne. To je njena bila poslednja snimljena pesma.
1: Toliko puta zbog tebe plaća.

0: suze uze nisu dovoljne. Suze, suze nisu dovoljne.
1: Volim te Šumadio, a volim i klub 989. Pozdrav od Prljevog i Svetoblaža.

E, da, Branko Đurić Đuro, nadrealista, legendarni glumac, reditelj, stand-up komičar, humorista, fantastični i muzičar, naravno, njegov Bombi Štampa. Pa ima onu lepu pesmu, ovaj, od onih koji su možda napalili šest banki, kaže, pratim mjesec, evo, već 60 godina. Da. E, sad, kažem, godine su razne, pa interesovanja. U 20. smo sate trošili raspravljajući o tome gde je najbolji provod u gradu. Danas u nekim godinama sa istim žarom debate vodimo oko toga koji omekšivač ostavlja najmanje kamence, gde je najjeftiniji ovaj salama na akciji. E, sa 20 godina dramatično raspravljaš o smislu života, sudbini univerzuma, onda sa nekim kasnim godinama doživiš prosvetljenje ako nađeš lekare koji rade nedeljom i majstora koji se zapravo javi na telefon. E sad, u mladosti tražiš partnera koji te razume bez reči. U zranim godinama tražiš nekog ko isto tako tiho želi da u 9 uveče ugasi svetlo i pretvara se da ne postoji. A ne znam, ja kažem jednom prijatelju, neka smo se sretali po diskotekama, rock partijima, a danas po apotekama. A u nedelju 27. septembra obeležava se Svetski dan turizma, tim povodom Narodni muzej svim posetiocima omogućava besplatan obilazak muzeja u Aranđelovcu, Pećine, Risovači i muzeja u Orašcu. Tako malo se produhovite, prosvetlite, malo i kulturno uzdizanje, što da ne. Kod nas, ovaj, kaže, muzičko obrazovanje bitno, kod nas u proseku u Srbiji čini 3 godine niže muzičke, 2 godine slušanje roka u srednjoj, da se odbaci komercija, ali onda ceo život u kafani, deze, harmonikaša i violinu i pevaljku se uvijek nađe neka hiljadarka. Onda mi praktikujemo, recimo, i kulturnu razmenu. Znači da je kulturna razmena? To je kad ti komšija pozajmi kosačicu na 3 dana, a ti vratiš kosačicu posle 2 godine i to bez goriva, a sa gajbom piva. Fino vaspitanje, kad uđeš u bus, ugasiš cigaru i iz poštovanja prema starijima, one izuđene slušalice staviš na zvučnik mobilnog telefona da svi čuju tvoj muzički ukus. I naravno pozorišni bonton, treba da znaš tačan moment kada u pozorištu treba da isključiš to na telefonu, ali to je obično treći put kad zazvoni to u sred najdramatičnijeg monologa. Volimo mi tradicionalnu umetnost, znači to je najviše i domet našeg vojarstva, to je slaganje drva za zimu pod takvim uglom da ne padnu na komšinu ogradu. Sad gastronomska kultura, kad domaćin gostu ponudi samo nešto kratko da preseče, to kratko traje jedno 7 sati i završi se pretresanjem istorije od 19. veka do danas. Naravno, mi se bavimo i zaštitom spomenika kulture, što znači, to je ono kad na staru porodičnu kuću iz 19. veka staviš PVC stolariju, fasadu u drečevo ljubičastoj boji i eloksiranu kapiju sa lavovima. To je zaštita spomenika kulture.

bolje da se igra samba, rumba, ča-ča-ča i regije nego da se igraju igre na sreću. Nemojte to, ljudi, kockarnice. Mislim, kaže jedan, žele, kaže, kockanje danas moguće i od kuće, mislim, makar dok je još imate, mislim, kuću, da. Lepo je drugi, kaže, oće nas lopta. Ne može da je izbacimo iz svog šestesterca, tako je to bilo sinoć protiv Grka, mislim. E, za vikend će neki da pešače, nacionalni dan pešačenja. Pešačenje, kažem, za Srbina vide ekstremnog sporta, pogotovo, kažem, kad treba pređe ulicu van pešačkog da stigne do kladionice pre nego što mu počne tekma. Sad nije problem što Srbin ne voli da pešače, nego što i dok hoda traži gde da se parkira, mislim, na jednu piću.

su te, kažem, bitne zdrave navike koje stalno promovišemo, a jedan kaže, ja sam prešao na organsku hranu. Sad jedan prasetinu koja je pasla isključivo travu i to sa onih livada bez 5G mreže. Dakle, naš čovjek počne dan ceđeni voćem, prvo iscedi drenovaču, pa se posle pita šta mu to gori u stomaku. I kaže, najzdraviji obrok na našem stolu, leba i mast, jer tačno znaš da te mast ubije ravnomerno bez skrivenih aditiva. Ja kažem, moja ovljena kardio vežba je kad trčim u stepenice, jer je lift u zgradi pokvaren već treću deceniju. Stvari, Srbine ne ide u teretanu, diže tegove, nego da, brate, diže dva prsta, tri prsta uz narodnjake da nosi gajbu piva na peti sprat bez lifta. Glavni srpski detoks program sastoji se, znači, tri dana slave, pa onda jedan dan kajanja uz kiselu vodu. E, da, kaže, sve to u glavi. Reče lekar opšte prakse, prepisujući bensedin i 5 litara tečnosti, koja se inače peče u komšijskoj veseloj mašini. Kod nas ti organska hrana, sve ono što je deda prskao

Petog stilada podrazumeva 3 dana ne jedeš pečenje, ali zato popiješ 2 litre domaće ljute da pročistiš kanale. E sad kažu da je šetnja od 5 km isto produžava život, može, ali samo ako ti je pekara na toj udaljenosti, baš... Naš pravi Srbin pije mineralnu vodu samo kad nema, mislim, kisele, kaže. Zdravlje čuva tako što se prekrsti pre nego što otvori flašu piva. Pa ćemo u sledećem bloku pričamo o tome da mladi u Americi sve manje konzumiraju alkohol, ali stari zato konzumiraju više. E, lev jeste svetinja kod nas, lev sa 7 kora. Zdrava užina, najzdravija srpska užina, ono kad otvoriš teglo je vara samo da probaš, onda shvatiš da si u sto pojavi po vekle leba i

tako da je, kažu, najčešći rekvizit u našoj kući za jačanje ruku, gajba piva, tri serije po 10 flaša i bicepsi rastu sami od sebe. Čaj od kamilice pijemo samo kad smo na samrti. Dakle, mentalno zdravlje najvažnije. Nema boljeg mira u glavi nego kad sedneš lepo u kafanu i naručiš nešto lagano.

0: Da, da, dok žene ovaj, u stanju neke egzaltiranosti svašta mogu da urade. Mada kažu da danas brakovi traju toliko kratko da mnogi ni ne stignu ni da prevare svoj partner. Bar tako kaže žele. A zdrav život je, kažem, jako bitan. Mada je naša tradicionalna meditacija se zove sedenje na terasi uz kafu i cigaru, dok komentarišemo kako se omladina danas uopšte ne hrani zdravo. Naš čovjek nekako najizbiljnije shvata tu preventivnu medicinu, zato lekove pije uz kafu, rakiju koristi kao prvu pomoć za sve, odre ume do slomljenog srca, a beli luk vidi kao vrhunski štit protiv svakog virusa i modernog stresa. I kad pomenuh viruse, koronavirus je napravio džumbus. Nova studija u SAD-u pokazuje da generacija Z i milenijalci smanjuju unos alkohola, dok starija populacija nastavlja sa zabrinjavajućim i rizičnim navikama stečenim upravo tokom izolacije. Kaže, posebno pozdravljaju su građani starosti od 50 do 64 godine. Ta je demografska kategorija nastavila da konzumira alkohol po stopama znatno višim nego pre pandemije. Mada žene i mladi, ovaj, kaže, menjaju navike. E sad, kad reč o teškom opijanju, žene napravile znatno veći rez. Kod njih je zabeležen pad u 9%. To kad se žensko teško napije, to je teško, mislim, i gledati uopšte, ali ajde. Malo kad zapeva Jamajka, Jamajka, pijen sam ko majka. Mislim, zašto majke, ljudi moji?
1: Šta pijemo?
2: Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto. A šire posmatrano, ja isto još i od majčinog stomaka. Znate vi šta je mene majka govorila? Sine, ja sam pila da bi od tebe stvorila čoveka.
1: Da.
2: Šta je majka?
1: Da.
2: I kad pije, misli na svoju decu.
1: Pa jeste.
0: Dobro, može, majka pije pivo, recimo, eto, kao jedino piće koje ti omogući da satima pričaš o pametnim stvarima, da ne kažeš apsolutno ništa pametno. Jeste voda lekovita, znaš, ali pivo donosi nekako brže rezultate. O, jedan se žali, kaže, meni doktor rekao, smanjim unos tečnosti, od sutra prelazim, kaže, sa Zidarskog na ono 0,33. Malo dečije pivo. Ima ono još manje, ono, bebeće. Pivo ti u principu sadrži sve neophodne vitamine i minerale, osim oni koji ti, recimo, trebaju da pogodiš ključem u bravu. Tako da, prijatelji su tu da ti pomognu kad je teško, ali pravo pivo je tu da ti objasni kako je zapravo sve super. Se i nije problem što ja pijem pivo, nego što ono uvijek želi da popije još jedno sa mnom. I naučno dokazano, tri piva rešavaju više problema nego sat vremena kod terapeuta. Dakle, dragi moji, ko kaže da novac ne može da kupi sreću, očigledno nikad nije kupio gajbu piva, recimo, na nekom sniženju. Znači, pivo je jedini dokaz da Bog želi da budemo srećni, a jetra je jedini dokaz da u tome često preterujemo. A u dvoje, verite, sve je lakše, odlično, novo, najnovije prljavo kazalište.

12 stepeni u Aranđelovcu, 12 i 12. Da bi zvuk bio bolji, mislim, odavno nismo prekidali kad je program u pitanju, pa red da prekinemo malo. Zato vas molim za malo strpljenja. Da bi zvuk bio bolji, moramo da odradimo neka tehnička merenja. Tako da nas par minuta neće biti u etru, a onda ćemo da se vratimo friški kao novi, u naravno boljem soundu, boljem zvuku, pa i YouTube recimo, video without you. Dakle, par minuta, možda desetak minuta, imat ćemo kratak prekid u programu, onda nastavljamo druženje.

E, kaže, ovaj, zašto je radio bolji od televizije? Pa na radiju ne vidiš kad voditelj krene da priča gluposti, pa možda se praviš da je to samo neki statički šum. Moramo malo da podesimo, dakle, ovaj zvuk, da to zvuči kako treba, kako dolikuje, pa ćemo da, mislim, vršili smo tehnička merenja i nije strašno bilo, nismo kratko smo samo bili van etra. Evo da kažem i temperaturicu, 13 stepeni u gradu pod Bukuljom, to nam je što nam je za danas i narednih par sati padaće kišica. Što bi rekao Blaža, sitna kiša na prozore štrca. Ej, moja Anka voli da se sankam.

sad, šta još naš čovjek voli da čuje? Pa kaže, ovaj jedan lekar mi rekao da izbacim stres, pa sam izbacio ženu iz kuće. Jer je ovo, kaže, pusti priče, to su sve Nemci izmislili da nam prodaju lekove, bre, Komovica sve leči. Jer je u stilu komši pobegla krava, nama rodila pšenica, pa ne zna se šta je slaće. Neke, kaže, ja ću imam čovjeka koji to završava za 5 minuta.

Jer je ona kaže, zvala sam ga direktno, rekao dođu sutra u 9. Da, ona kad dobiješ onaj osjećaj da si upravo prešao igricu, zvanu birokratija. Ili recimo, voli da čuje, ostani da popijemo još po jednu, pa gde ćeš bre po ovom mraku. I oni tako ostanu do 3 ujutru. Ili kad ti kaže, recimo, ovo ti je pravo domaće, nema grama hemije. E, kad reč domaće stoji ispred rakije, sira ili majstora, svaka nauka, higijena i fizika zvanično prestaju da važe.

A kaže, imali života posle smrti, pa živi bili, pa vidjeli, dobro, minut do jedna. Pričali smo danas o tome kako se grejete ove zime, ali uz niže račune. Dakle, najjeftinije grejanje pruža možda, ove zime pruža uvid u sopstveni i strujni račun. Dakle, od količine stresa, pritiska, krv odmah juri u glavu. E sad, račun za struju se najefikasnije smanjuje u gostima. Recimo, posetite rodbinu u novembru, a vratite se kući krajem marta. Idealna kombinacija za prestojiću zimu, dva para debelih čarapa, vuna od glave do pete i čitanje vesti. Što se tiče ovaj energenata, narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će koštati koliko? 236 dinara po litru, cena euro dizela ostaje 207. Ljudi moji, 236 dinara. Što bi rekli Mladen Delić, ljudi moji, da li je to moguće? A kakva je situacija sa cenama polovnjaka? Kupovina polovnog automobila, kupci probijaju budžet da izbjegnu mačku u džaku. Kažu čak 41% kupaca spremno da poveća planiran budžet za kupovinu automobila ako procene da na taj način mogu da dobiju bolje vozilo, to jest ono kod kog je manji rizik od neočekivanih kvarova. A kupci sve više traže tehničku ispravnost i uvid u servisnu istoriju. Mislim, napominju ljudi da ne dajete baš za auto da date sve što imate, već da uvek treba da nešto ostane i sa strane. Kaže, savjetujem makar 500 evrića da se ostavi. Dakle, ako sam predvideo 10.000 recimo za automobil, ja lično bih se upuštao u kupovinu najviše do 9.500. A onih 500 evrića da se ostavi za, ne daj Bože. Dobro, svi znamo i ovog petka će biti mnogo nervoznih. Petak popodne, ti umorna ko pas, još pada kiša. Tako da svi znamo da naš vozač u stvari ima samo dva moda vožnje. Jedan je ono šta gnjaviš baba i onaj drugi desi požurio konju jedan. Zato ću malo u nastavku da lebdimo.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

ništa, tek malo zemlje gde stoji. Nemam više ni tebe, loš je to bio savez.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kaže Bojan Ljubenović, mi smo pozitivno društvo, znači jedni pozitivni na kokain, drugi na alkohol, a treći, pa možda i na neke viruse i na koronu nekad bilo. Kako ćemo se grejati ove jeseni i zime, dragi moji, pa naravno uz Radio Šumadiju, ali... Evo, pa ja ti predlažem u domi kućnog ljubimca, ne samo da greje krilo, nego te tere i da trčiš po kući da mu otmeš papuču. I zašto uopšte uključivati grejanje kad možete recimo da pozovete taštu na ručak? Tenzija u vazduhu sam podiže temperaturu za bar 5 stepeni. Dakle, ove zime termostat postavljamo na varijantu preživljavanja, a klimu na varijantu ne dira i skupo je. E sad, što se tiče temperature, 13 u Aranđelovcu i narednih par sati kišica, 13 u Kragujevcu, 15 u Beogradu, 16 u Novi Sad, Sombor 17, Palić 18... A sutra od 19 do 24, a u nedelju i početkom sledeće sedmice toplije. U većini mesta najviše dnevno od 23 do 26. Ne, pričao sam malo pre o tome kako se kupuje auto. Kažu, naš dijagnostički uređaj otprilike ima 5 prstiju, znači kucneš u limariju da čuješ da li je gitovan... Šutneš gumu da vidiš imal vazduha, protrljaš volan da proceniš koliko je prešao. Jer svi znamo, kilometraža na srpskom autoplacu je kao godine, recimo, estradne pevačice. Znači, najvažnija oprema auto nije ABS ni klima, nego recimo varijanta puna oprema, kožna sedišta, vozila ga baba u Nemačkoj samo nedeljom do crkve. Znači, ako baba nije vozila, onda se kupovina poništava. Sad naš čovjek kupi nekog dizelaša da bi štedeo na gorivo, a onda polovinu ušteđevine ostavi majstoru za plivajući zamajac i disne. Kaže, nije udaran, samo je malo zakačen na parkingu. U prevodu sastavljen od 3 različita modela u garaži kod Šapca, al boju su potrefili u nijansu. Dakle, odluka u kupovini pada i ono trenutka kad prodavac izgovori u čarobnu reč sipaj i ne misli. To što posle misli svaki put kad okreneš ključ, to je već stvar više sile. Naravno, prva stvar koja se kupuje za novopečeni auto nije ni nova guma, nisu ni rezervni delovi, nego jelkica, brate, sa mirisom vanile i brojanica za retrovizor, jer bezbednost je na prvom mestu. E, kaže, za kupce je sve značajnija tehnička ispravnost vozila, njegova servisna istorija, dok je prema istraživanju svega 3% učesnika kao najvažniji faktor navelo potrošnju goriva. Kaže, jedan hoću bre da znam šta kupujem, to je ključna poruka. I velika kilometraža samo po sebi ne mora da bude razlog da kupac odustane od auta. Mislim, sve zavisi od toga koja taj auto vozio i koja je to bila baba iz Nemačke. Znači, postoje alati za proveru kilometraže.

naravno je ono pitanje, ali može ovo na plin? Kaže Luka Rajić, leto je gotovo. Skoro pa, dok ne stigne o Miholjsku, mislim.

Moskvu ću da pamtim baš kakva je bila, puna snega i hladnoće, tople sobe gde si bila, kao nežna mala srna zaneta u snegu, naši snovi ostali na

I tako od Rume stigli smo ponovo bez rezervne gume na 989. Kažu ovaj, kako kupaju naši ljudi auto. Nekad bilo ono pijaca, znate, u Bubanj potoku. Kad naš čovjek kupuje polovnjaka, obavezno dovede nekog druga koji se razume. Tako. E, ovaj otvori haubu, ovako mudro ćuti 5 minuta, a onda kucne po akumulatoru, kaže, čekaj, dobar je. A spusti mu cenu za jedno 200 evra makar na šarp. Stari, oni ne kupuje auto po stanju motora, nego po tome koliko mu se prodavac puta zakle u decu da je nov, nov, nov, nov, nov. E sad, ko je bolji vozač, to je pitanje. Muškarci su bolji vozači od žena, tvrdnja kojom se često može često čuti. Koliko ono stari ima veze sa činjenicama, koliko sa stereotipima. Iako neki smatraju da se muškarci bolje snalaze za volanom, iskustva iz autoškole i psihologije tvrde kako pol baš i nije presudan za dobru vožnju. Kažu, za bezbednu vožnju važnije iskustvo, pažnja, odgovorno ponašanje u saobraćaju. Dakle, što se tiče polne razlike, to nije nešto što je preduslov da budete dobar vozač. A i kaže, zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za bezbednost saobraćaja, pokazuju kako muškarci izazivaju znatno više saobraćajnih nezgoda od žena. E sad kaže, ovaj, žena recimo za volanom gleda u tri retrovizora, gleda u navigaciju pešaka, dok muškarac gleda samo onog ispred sebe i pominje mu kompletnu rodbinu.

0: Kaže, žena se parkira pola sata jer traži idealno mesto, a muškarac se parkira za 5 sekundi jer smatra da je svako mesto idealno ako uključi i sva 4. Kaže, ko najbolje vozi? Pa onaj ko u tom trenutku sedi na zubu za čuvom mestu i deli savete bez da ga je iko išta pita. Ne, kaže, te neki predrasude utiču na to da muškarci ulaze sa većim samopouzdanjem u vozilu, dok žene uvijek imaju onu neku dozu straha. A muškarci između 17 i 25 godina najrizičnija su kategorija u pogledu saobraćajnih nezgoda. Neka, kaže, vrsta stimulacije, auto postaje neka vrsta simbola, pa se vozi u alkoholisanom stanju, pod dejstvom različitih supstanci, vozi se mnogo brže, ne vezuju se pojasevi. Zato što zapravo u tom periodu adolescencije muškarci žele da dokažu i pokažu da su brzi, žestoki, da dominiraju i, nažalost, samim tim je sklonost ka saobraćajnim nezgodama mnogo veća.
1: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
2: It's showtime, folks.

Ajde dalje pričamo o kupovini auta. Kažu da je najvažniji deo opreme svakog auta u Srbiji nije ni ABS, a boga mi ni navigacija, nego krst sa ostroga na retrovizoru i bejsbol palica u gepeku. Ne sam, ne znam da se to uči baš u autoškoli. I naš uvek uvek recimo kupuje auto za nijansu skuplji od onoga što možda priušti. Kaka je bre to investicija ako posle kupovine ne moraš da jedeš paštetu bar jedno 6 meseci. Čuli ste, muškarci između 17-25 godina najrizičnije kategorije u pogledu saobraćajnih nezgoda. Pitanje koje volju vozač ipak nema veze s tim da li je za volanom žena ili muškarac. Dakle, znanje, iskustvo, ponašanje u saobraćaju, budnost, pažnja, a ono što nazivamo ženskim i muškim stilom vožnje je pre svega posledica društvenih očekivanja i predrasuda koje učimo mnogo pre nego što sednemo za volan. Dakle, umjesto škripanja guma ili nervoznog trubljenja, više vredi voditi računa o tome da vožnja bude bezbedna, bez obzira na pola. Svi muškarci voze brže jer žure da naprave sledeću glupost, a žene voze sporije jer paralelno traže i šminku i telefona, možda i neku baticu ili eventualno smisao života. E sad i muškarac upada u makaz jer veruje u konjske snage svog auta. Žene to rade ređe.

0: Dakle, većina dilema ko bolje vozi rešava se lako. Muškarci voze bolje u teoriji i u igricama, a žene u stvarnosti, jer u stvari zapravo stignu u čitave u kući. Kaže, muškarci voze brže, žure da stignu negde, žene sporije, jer pokušavaju isto vremeno i da voze i da poprave šminku i da objasne mužu preko telefona gde su mu čarape, gde su mu ključevi. I dok žene u vožnji koriste verovatno i sva tri retrovizora, do duše dva za saobraćaj, jedan za šminku, muškarci ne koriste ni jedan, jer oni smatraju da za njih nema ništa vredno pažnje. A ono što je vredno vaše pažnje i moje pažnje u nastavku je kombinacija Rade Šerbedžija i Mile Kekina. Verovali ili ne, tekst je napisao, u ostalom prepoznaje se.
1: Prvog ugla
0: Ljubivoje Rešumović, autor teksta.
1: Neka muka čeka da čovjeka muči iza prve gore, pa u drugoj gori čeka neka mora da čovjeka mori.

Šta bi rekao Mladen Delić, nema vremena za bilo šta. U stvari imam još malo, 2 sata i 18 minuta za jednu novu pesmu Čegi Band. Kaže, mnogo dosadna bre pesma.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pa nema šanse ti bude ovaj baš dosadan dan uz Radio Šumadiju. Rekli smo, jedino na radiju Šumadinac može u istu minutu da čuje vest o smaku sveta i reklamu za jeftino praseće pečenje i naravno da ga ostavi uključenog samo zbog ovog drugog. Da, televizor zahteva da sediš i gledaš u njega kao besposličar. Uz radio opet svašta možda radiš i da ljubavišeš, da pečeš rakiju, da kudiš sve redom i da se praviš da radiš nešto pametno. Dakle, peta kišni kombinacija za sve one koji su možda planirali da vikend provedu pod ćebetom, recimo ne na poslu, to je da. Dan kad ulazimo i u vikend mokri, izmrvljeni već od septembra, koji nas je teško smorio. I tako, kiša pere ulice, septembar pere preostale letnje iluzije, mi samo čekamo da zvanično počne vikend lenčarić. I dok kapljice dobuju po limu, naš mozak već odavno isključio sve radne procese i prešao na rezervni pogon. Imali pogona Novak Đoković, kažu Sinner odustao od Pekinga, tako da se Đoković otvara put do sedme titule, no vidit ćemo. U toku je i trka za zlatnu loptu, kao izborna kampanja. Mbappe i Jamal se preporučuju, a Kane vreba iz senke. Večeras Partizan dočekuje Olimpiju Milanu na otvaranju sezone u Euroligi. Zvezda sinoć nije bila uspešna.

20, da, 26 je da bude, ali za neki dan, sad polovina temperatura 13, tada će skoro do večera svima da sipa kiša. Taj neki oblak nad nama, sutra 20, nedelja 22, ponedeljak 23. Znači, narednih dana postepeno toplije od 23 do 26 od nedelje ponedeljka. Dakle, termostat ove zime ćemo stvarno postavimo na varijantu preživljavanje, a klimu na nedire i stvarno skupo je. Kad smo u grejanje, mislim, treba misliti o motornom vozilu, bez promene cena goriva narednih 7 dana. Dizel, koliko? 236.

Mislim, račun za struju se, kažu, najviše smanjuje tako što se, recimo, grejete na uspomene. Posebno su tople one iz onih vremena kad niste morali da štedite na grejanju. Radijatori odlični držači za garderobu, što više slojeva džempera, jakni okačite na sebe, to vam nekako manje smeta što su radijatori hladni. Tako da zimi ne treba gasiti svetlo i grejanje zbog štednja, nego treba ugasiti očekivanja. Kad ništa ne očekuješ i 15 stepeni u sobi, deluje kao banja. Dobro, velike očekivanja i naredne nedelje uz Radio Šumadiju, poslednjoj septembarskoj nedelji. Baby Doli, Massimo Savić, kaže, izluđuješ me ti. Prijatelj vam bio vikend.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I. 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Torte i kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: 69 drugi put.
1: Ja, pišu.
2: Rekvizite po kako tiši broj ljubavaca.
1: Zato da, pišu.
3: Ćao. Vidimo se sutra.
1: Ćao. Ćao.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mesto predsednika Republike Srbije podneti u nedelju 27. septembra u večernjim časovima, kao i da će građani moći tada da čuju i njegovo obrazloženje. U nedelju je naporan dan, u nedelju uveče podnosim ostavku, mislim da će biti oko 8 sati uveče, rekao je Vučić novinarima u Njujorku. Dodao je da će tada navesti obrazloženje koje će građani moći da čuju. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je vlada Srbije usvojila izmene i dopune

0: pune uredbe o energetski ugroženom kupcu u kojima će se obezbediti olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni. U saopštenju ministarstva navodi se da su olakšice proširene na penzionere sa minimalnim penzijama kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime. Uvid u birački spisak Aranđelovčani mogu obaviti svakog radnog dana do 9. oktobra u kancelariji broj 16 u sedištu opštinske uprave, kao i preko e-uprave portala Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Građani sa boravkom u našoj opštini, a sa prebivalištem na drugoj, 5 dana do zaključenja biračkog spiska mogu podneti zahtev da glasaju prema mestu boravka u zemlji. U opštini Aranđelovac ima 41 biračko mesto, kao i na prethodnim izborima. Pravo izlaska na birališta na izbore 25. oktobra imaće i svi oni koji su postali punoletni do ovog datuma. Lica koja su prijavila prebivalište u Aranđelovcu biće upisana u birački spisak nakon isteka od 6 meseci, s tim da mogu da ostvare pravo da glasaju tako što će podneti zahtev da glasaju prema mestu boravka. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar uručio je juče ispred Palate Srbija ključeve 20 sanitetskih vozila predstavnicima zdravstvenih ustanova u Srbiji. Lončar je tom prilikom izjavio da će u narednih nekoliko nedelja biti podeljeno još 30 saniteta, dok je za ovu i narednu godinu ugovorena nabavka ukupno 148 vozila. Sanitete su, osim beogradske hitne pomoći koja je zadužila 4 vozila, dobili i opšta bolnica Kraljevo, zdravstveni centri Vranje, Zaječar, Aranđelovac i Loznica, službe hitne pomoći u Kragujevcu i Nišu, domovi zdravlja u Merošini, Rači, Smederevskoj Palanci, Lebanu, Barajevu, Bogatiću, Vladičinom Hanu, kao i domu zdravlja u Grodskoj, koji je dobio 2 vozila. Opština Aranđelovac proglašena je pobednikom konkursa Eko opština u tekućoj godini u kategoriji Održiva urbana mobilnost. Na svečanoj ceremoniji dodele nagrade opštinu Aranđelovac predstavljali su koordinatori projekta Nevena Irić i Aleksandar Lazarević, koji su ovom prilikom preuzeli prestižno priznanje. Projekat je realizovan uz podršku ambasade Republike Francuske, programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstva zaštite životne sredine, kao i drugih partnera uključenih u projekat. Ovo priznanje predstavlja značajno potvrđivanje zajedničkog rada i napora usmerenih ka ostvarivanju održivijeg, bezbednijeg i kvalitetnijeg urbanog okruženja za sve građane Aranđelovca. Nagrada Eko opština 2026 predstavlja dodatni podsticaj opštini Aranđelovac da nastavi sa realizacijom projekata koji doprinose zelenoj tranziciji, održivoj mobilnosti i unapređenju životne sredine. Danas je u ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić održana radionica povodom Evropskog dana jezika koji se obeležava 26. septembra. Učenici ove škole u saradnji sa profesorkama ruskog i engleskog jezika pripremili su predstavu na pomenutim jezicima, nakon koje su usledile recitacije. Više o tome u prilogu koji sledi.
1: Povodom Evropskog dana jezika u ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić danas će biti održana radionica, ali i skeč upravo na temu jezika. Naša sagovornica je profesorka u ovoj školi, Andrijana Matić-Gajić. Recite nam šta ste to pripremili za danas?
2: Danas obeležavamo Evropski dan jezika i za ovu priliku smo pripremili jedan kraći skeč na ruskom i na engleskom jeziku. Skeč govori o odnosu su jednog para koji je poreklom iz Rusije i koji po prvi put putuju u Ameriku. Nikada do sada nisu koristili avion i njihov engleski je jako slab, tako da stjordesu, gospođicu Smith, dovode do ludila, ona gotovo gubi razum, ali ona je jako profesionalna, ljubazna, uvek sa osmehom na licu, tako da ceo skeč je podeljen u 4 scene i prati taj odnos muža, žene, stjordese i ostalih zaposlenih na aerodromu.
1: Recite nam, gde ste pronašli inspiraciju za scenarijo?
2: Profesorka Slavica je predložila. Znamo da engleski i ruski jezik nisu srodni jezici, ali baš zbog toga i zbog nekih reči koje u ruskom jeziku znače nešto sasvim drugo, u engleskom opet ima i neko drugo značenje. To cijeli predstavlja da je jednu jedan humoristički karakter.
1: Budući da je svakako predstava humorističkog karaktera, recite nam koliko su učenici bili zainteresovani da učestvuju?
2: Bili su jako zainteresovani, mislim, to je inače tako da kad učenicima ponudite neki zanimljiv sadržaj, nešto što ih zanima, oni se rado odazivaju, tako da su bili od samog početka do kraja veliki entuzijasti. E sad, ono što možemo da kažemo da smo za današnji dan, pored tog skeča, spremili i recitacije i pesme na engleskom, na španskom, na ruskom jeziku, jer ipak je dan, mislim, nije danas, sutra je, ali da Evropski dan jezika obeležimo na pravi način.
1: U ekonomskoj školi učenici i dalje imaju priliku da uče i ruski jezik, naravno pored engleskog koji je svakako prisutan. Recite nam kakva je sada situacija ili poslednjih godina, koliko su učenici zainteresovani uopšte za jezike?
2: Mi trudimo se da izađemo iz onog okvira svakodnevnog, da im ponudimo nešto malo zanimljivije, malo drugačije, pa bi ovom prilikom isto spomenula jedan ozbiljan projekat na kome smo radili u prošloj školskoj godini i gde su se oni zaista potrudili. Spremili smo intervjue i reportaže na engleskom jeziku sa uspešnim aranđelovčanima. Naime, to su ljudi koji su poreklom iz Aranđelovca, ali trenutno ne žive u našem gradu. Neki žive i van naše zemlje, ali su to sve cenjeni profesori, univerzitetski profesori, inženjeri, arhitekte. Oni su intervjue, svi su dali intervjue na engleskom jeziku, to su bili online intervjue putem Zoom aplikacije i ono što je bitno jeste ta njihova poruka. Ideja je da oni mlađim generacijama poruče da se do uspeha ne steže preko noći, već velikim zalaganjem, velikim odricanjem, radom, trudom i da ta njihova dela budu na neki način inspiracije i nadahnuće svim generacijama koje dolaze.
1: Upravo je potreban veliki rad, trud, zalaganje, odricanje, bar što se vremena tiče kada je u pitanju učenje nekog jezika. U razgovoru sa vašom koleginicom koja predaje ruski jezik, šta primećujete, za šta su deca više zainteresovana i u šta više upućena?
2: Pa ja bih rekla da su oni zainteresovani za one sadržaje koji su brzi, koji ne zahtevaju da se posveti puno vremena, kojih, kako bih rekli, zainteresu odmah na prvu loptu, a kad treba malo više da se posveti, kad to treba da bude malo detaljnije, studioznije, tu nastaju problemi, ali tu smo mi profesori da pomognemo, da im pokažemo na koje sve načine mogu da priđu, možda na neki drugačiji način, nekom ne toliko zanimljivom sadržaju.
0: Moj jezički pasoš naziv je radionice koja je danas povodom Evropskog dana jezika održana u objektu predškolske ustanove Duga Zvezdica u Banji za mališane ovog i vrtića Čarolija iz Orašca. Kroz uzbudljivo putovanje Evropom pridružili su im se osnovci osnovne škole Dušan Radonjić. Radionicu je organizovao Centar za kulturu u saradnji sa predškolskom ustanovom Duga. Više o tome čućete u prilogu Jasmine Jovanović.
3: U susret Evropskom danu jezika koji se obeležio 26. septembra, Centar za kulturu u saradnji sa predškolskom ustanovom Duga, naravno pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac, danas u objektu Zvezdica ovde u Banji organizuje zanimljivu radionicu namenjenu predškolcima. Nakon toga uključit će se i učenici nižih razreda osnovne škole Dušan Radonjić iz Banje. Nikola Nastić, koordinator čitavog ovog projekta i radionice Moj jezički pasoš, reći će nam koji su ciljevi.
4: Ciljevi su obeležavanje Međunarodnog dana evropskog jezika, razvijanje svesti o različitosti, o bogatstvu starog kontinenta, evropskog kontinenta, bogatstvu jezičkog, ne samo kulturnog, istorijskog nasleđa, nego i jezičkog nasleđa, da se u Evropi govori više od 200 živih različitih jezika i prosto eto, u susret Međunarodnom danu evropskog jezika pokušali smo da predškolski uzrast upoznamo sa tom jezičkom različitošću, pa smo osmislili u saradnji sa predškolskom ustanovom Duga i osnovnom školom Dušan Radonjić iz Banje jezičku radionicu koja se zove Moje jezičko putovanje, odnosno Moj jezički pasoš, da prosto se spojimo kroz različitosti. Znači da pokažemo da i različiti jezici, iako se neke osnovne elementarne reči različito izgovaraju, ipak nas sve spajaju, spajaju nas kroz umetnost, kroz kulinarstvo, kroz umetnost, narodnu tradiciju, kroz folklor, jezik, odnosno koren reči potiče od istog jezičkog stabla, praindoevropskog jezika, tako da prosto na različite načine ćemo da pokušamo da približimo deci tog predškolskog uzrasta zapravo tu različitost, a opet sa druge strane to bogatstvo koje nudi ta različitost i koje nas opet spaja i udružuje u jedno evropejsko i razmišljanje i način života, da prosto približimo učenicima u tom nekim najnižim početcima zapravo školovanja šta znači biti Evropejac.
3: I kroz igru, i kroz muziku, i kroz hranu, na kraju koja je specifična za određene evropske zemlje, oni će prolaziti kroz ovu radionicu i dobijati pečate na svom pasošu. Yes, čime će ih zavrediti? Yes.
4: Motivaciona je igrica koja je zapravo interaktivna, radionica interaktivna, na neki način prosto u tom uzrastu daje na takmičarskom i karakteru, što će verovatno njima prijati, motivisati ih da savladaju taj jezički, taj mukotrpni put kroz evropske zemlje Italije, Španije, Švedske, Engleske i Grčke, i na prosto izvršavanjem zadatka na punktu dobijaju pečat i mogu dalje da nastave put kroz Evropu. Ovo je taj jedan mali flyer i pasoš koji će poneti, gde su zapravo date i osnovne generalije o tome šta je Međunarodni dan jezika, zašto se slavi, kako se proslavlja, šta je UNESCO, mislim, koji je zapravo i stoji iza obeležavanja Međunarodnog dana jezika koji se sada obeležava širom Evrope, pa eto i mi danas u Banji, ovde u Zvezdici, zahvaljujući koleginici Danijeli Furunović i upravi predškolske ustanove Duga, tu zamisao sprovodimo u delo.
3: Danijela, danas su vam u poseti mališani iz predškolske ustanove Objekta Roli iz Orašca, pa predškolski uzrast jeste nekako najbolje doba da se krene sa učenjem jezika, deca nekako najlakše ih usvajaju, roditelji često razmišljaju da li će im to biti prevelika obaveza, ali to im je zapravo najlepši poklon. Ovo je možda ovakva radionica i najbolji način da oni krenu sa ulaskom u neke nove jezike i priče.
5: Tako je. Veliku zahvalnost, naravno, da kažem, Centru za kulturu i Nikoli Nastić na svemu ovome. Ono što je najvažnije u svemu je učenje. To je naš zajednički cilj i važno nam je da deca, znate i sami, predškolskog uzrasta usvajaju, to jest upoznaju kroz različite igre i aktivnosti, kako likovne, govorne, pokretne, jezik i kulturu svog naroda. To je nama jako važno. Mi smo ovo baš prilagodili predškolskom uzrastu u saradnji sa starijom decom, takođe eto tu različitost sa kojoj stremimo i to jest i koju uvažavamo, tako da smo naš cilj, znači da deca savladavaju govor, da savladaju govorne aktivnosti, da upoznaju nove reči, novu kulturu. Naravno, mi smo prilagodili par zemalja ovog puta. Mi takođe, ja moram da kažem da jako lepo sarađujemo sa Centrom za kulturu, tako da ćemo i na narednom periodu imati puno aktivnosti koje imaju za cilj učenje.
3: Mališani objekta Čorolije predškolske ustanove Duga, objekat iz Orašca, danas su poseti svojim vršnjacima u Banji. Ivan Gajić, vaspitač u ovoj ustanovi, reći će nam koliko je značajno to kroz igru da se deca upoznaju sa drugim kulturama. Možda je rado za učenje gramatike, ali usvajanje nekih novih reči sigurno je i cilj današnjeg okupljenja.
6: Pa samim tim što su nas pozvali drugari iz Banje i naše koleginice, ovaj, da dođemo To je jedna velika dobrobit za decu u smislu druženja, znači socijalizacije i svega, a još ćemo tu nešto novo i da naučimo i bilo šta gde deca sama rade i gde učestvuju, to nije greška, znači imamo tu sreću da samo da ih pustimo da budu samostalni i da rade i to je sasvim dovoljno za njihov razvoj.
0: Sinoć je u Narodnoj biblioteci Sveti Sava upriličeno predstavljanje knjige Reč zvezde padalice autorke Slađane Marković na naše sugrađanki i poznatog pedijatra. Knjiga obuhvata roman Reč koji govori o Drugom svetskom ratu i raskolu jedne porodice i zbirku priča Zvezde padalice koja govori o iskustvima autorke stečenim u lekarskoj praksi. Više o tome u prilogu koji sledi.
1: U organizaciji Narodne biblioteke Sveti Sava i Udruženja istraživača Tragovi večeras je u Narodnoj biblioteci upriličena promocija knjige Reč zvezde padalice autorke Slađane Marković, naše sugrađanke i poznatog pedijatra. Za početak recite nam o čemu govori roman Reč.
7: Tokom života i rada sa ljudima nakupite puno toga i to je upravo knjiga i jedan i prvi deo, Reč i Zvezde padalice su priče kako lekari doživljavaju svoje pacijente. To nije jednostavan odnos i svi znaju kako pacijenti doživljavaju lekara, ali kako lekari doživljavaju šta sve moraju da prođu da bi preživeli i doživeli svoje pacijente je poseban odnos.
1: Zbirka priča upravo je opis vaših iskustava. Recite nam šta se tu sve nalazi?
7: Pa ne samo mojih, i mojih kolega sa kojima sam sarađivala i njihova životna iskustva koja nisu mala i knjiga je mogla biti i mnogo veća i mnogo duža, jer svaki kontakt sa čovekom je novo iskustvo. Posebna iskustva su iskustva sa dežurstva, sa terena, kada ste jedan jedini lekar i kada morate da apsorbujete celu priču, da je obradite i da pružite pomoć i sve ono što znate i ne znate, što nije uvek samo medicina. Vrlo često je to i samo reč, samo kontakt sa pacijentom.
1: Da li biste, možda je nezahvalno pitanje, ali mogli izdvojiti neku posebnu priču koja je možda na vas ostavila najjači utisak?
7: Pa za mene je priča prozor. Jedna od priča nezaboravnih u mojoj karijeri. To je moja priča i vrlo mi je, prirasla srcu.
1: O čemu ona govori, nećemo otkrivati celu svakako.
7: O jednom bolesnom dečaku za koga sam puno bila vezana.
1: Roman Reč govori svakako o Drugom svetskom ratu, ali i posleratnom periodu. Recite nam zašto ste baš taj period odlučili da obradite.
7: Ja uvek razmišljam da je bratoubilački rat u Srbiji, koji nažalost nije prestao, krenuo tada, negde 39. godine i da je neko umešno iskoristio mentalitet srpskog naroda koji se ponese i verujući u bolje, u stanju je da i sopstvenu porodicu zatre. I tada je krenulo taj neki sukob u samoj porodici, suprotstavljanje brata bratu, deteta ocu, oca detetu i to je nešto što nas progoni kroz istoriju. To je kasnije čak, to mislim da nikada nije prestalo, zato što se to nastavilo i 46. pa Goli otok, pa onda rivalstva, četnici, partizani do današnjih dana, pa sam raspad Jugoslavije uslovljen je time što su Srbi za Jugoslaviju mnogo toga dali, mnogo, mnogo, mnogo, po mom ličnom mišljenju, a malo toga primili. I što su se i tu našli i povređeni i uvređeni i na različite načine i što se uvek nekako nastavlja taj odnos rivalstva, sukoba čak i u samoj porodici.
1: Da li je u pitanju mentalitet našeg naroda, da li je on jedan od odgovornih za to što taj bratoubilački rat po vašim rečima traje i dalje?
7: Pa da li je samo mentalitet ili još ponešto, neki ekonomski uslovi, neke krize koje su nas snalazile, nešto iz samog vaspitanja, to ne bih znala da kažem, ali sukobi postoje i postoje unutar nas. Jedinstveni Srbi su u ratu, ali bi bilo jako lepo i verovatno bismo bili jedan od moćnijih naroda da se složimo i u miru.
1: Nazire li se kraj upravo tom srpskom problemu, da ga tako nazovem?
7: Pa možda za vaše generacije, za moje je to već ispisana knjiga.
0: O knjizi je govorio književnik doktor Ivan Zlatković.
8: Zadovoljstvo mi je da večeras možemo govoriti o knjizi Reči Zvezde Padalice iz više razloga. Jedan od tih je zato što je knjiga neobična po svom sklopu. Nećete često naći da se recimo u jednoj knjizi nađe roman i pronađu pripovetke ili kratke priče. To obično čine izdavači koji žele da na takav način jednostavno prezentuju delo nekog pisca, ali evo ovaj žanrovski spoj čini se veoma zanimljiv. Zanimljiv zato što ima svoje određene spojne niti, zato što se ovde roman ili, da uslovno kažemo, ili neka duža novela spajaju zajedno sa kratkom pričom ili pripovedačkim delom koje je dat u drugom delu knjige. Knjiga koja je pred nama Reč, evo čuli smo početni odlomak i ono što je zaista veoma dobar uvod, jedna onako deskriptivna ali refleksivna dimenzija romana, u tom smislu što ona predstavlja na neki način i ono što je osnov za kasnije pripovedanje, ali istovremeno način razmišljanja o životu, o svim mogućim iskušenjima, o svemu što život zapravo nosi. E, to i jeste suština ovog romana. Roman počinje, ili da ne kažem počinje, ali neka vrsta njegovog početka je moto Miljkovićevskim stihovima rečeno "Ubi me prejaka reč", ili kasnije posle evanđelista Jovan ovde takođe na stranicama progovara o snazi ekspresije reči, o tome da je reč zapravo nešto što je osnovno suštanstvo, da je reč u onom antičkom smislu predstavlja nešto što je ontološko, nešto što je osnovno čovekovo ili prečovekovo biće, da reč ima tu mogućnost da se transformiš u sve ono što je životno i vitalno, da reč ima tu mogućnost da pretvara tamu u svetlost, jer bi reč, ali bi i svetlost. To su neke osnovne smernice koje se nalaze na početku ovog romana, a zatim jedan ovakav odlomak koji vam kazuje da naša autorka razmišlja o smislu književnosti, odnosno o značenju reči, o smislu komunikacije, o tome šta sve reč sa sobom dakle nosi, šta je njena semantika, šta je njeno značenje, u kojoj meri ona može biti ubojita, u kojoj meri može biti ekspresivna, u kojoj meri može biti estetska, u kojoj meri reč može imati ono što je suštinsko kada je reč o našem, dakle, životu, o našim osjećanjima i našem intelektualnom, dakle, odnosu prema svetu. Kraći roman ima fabulu koja, ne može se reći da je jednostavna, ali opet na neki način zanimljiva zato što ima određeni sklop. Sve ovo počinje jednom zimskom noći i ta zimska noć je gotovo topos koji se često pojavljuje u njenim, dakle, i pričama, a istovremeno pojavljuje i više puta u samom romanu. To sećanje zime ima svoju sigurnu nekakvu simboliku, simboliku početka, simboliku koja kazuje o tome da je to sve čisto, belo, devičansko, ali istovremeno hladno pri srcu. To su možda neke kontradiktorne stvari. Podseća nas na boju belog mantila, jer ovo je zapravo jedna velika, velika priča o lekarskoj profesiji. I uopšte ceo roman je velika priča o lekarskoj profesiji.
9: Potisnute emocije šibaju odblesku vatre i igri pahulja. Kontrast ili ista stvar kazana na drugi način. Ko za Boga, ko ti zaista daje pravo da se ljutiš, da zameriš? Ko ti je ikada rekao da umeš da misliš i da je to u redu? Ako je veličina u praštanju, grešna si. Ako je ljubav cilj, zašto odmah i prosto ne voliš sve? Kako u zamišljenoj lepoti krene seme zla? Kako ne shvatiš poneku pruženu nežnost? Šta ti izvitoperi da umesto najlepšeg sna izgovoriš kletvu? Voli presvišavanje, ali nikada i ništa kao reč. Jezički korbač je najoštriji i nikad i nikako nisi zamerio samo fizičku grubost. Uvek i najviše zameriš reč. Dok ćuti i vreba, ti je se plašiš i trpiš, a kada se izgovori, to je najubojitije oružje. Ako se ispraviš, odgurneš sve oko sebe. Uspravljanje boli, boli odgurnute moćnike. Po pravilu počinje čekanje, čekanje nove reči. Možda su najubojitije one najnežnije, najsramežljivije. Da li mi je zaista nedostajalo to tiho izvinjenje, taj sram? Da li je to zadovoljeno sujete ili poniženje? Kako su granice između malog i velikog ponekad neznatne? Ruka umirućeg u mojoj, pogled i tiha reč kao ispovjed.
0: U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici sutra u 19 sati biće otvorena izložba slika i crteža Radojka Laka Veselinovića. Izložbu organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca. Postavka će biti otvorena do 23. oktobra. U nedelju 27. septembra obeležava se Svetski dan turizma. Tim povodom Narodni muzej svim posetiocima će omogućiti besplatan obilazak muzeja u Aranđelovcu, pećine Risovače i muzeja u Orašcu. U okviru Evropske nedelje mobilnosti i Dana bez automobila juče u organizaciji Centra za urbanu mobilnost održana je edukativna manifestacija o bezbednosti u saobraćaju. Više o tome u prilogu koji sledi. Povodom Evropske nedelje mobilnosti i Dana bez automobila bila u organizaciji Centra za urbanu mobilnost. Danas u ulici Knjaza Miloša upriličene brojne aktivnosti kako za decu, tako i za odrasle sugrađane. Naša sagovornica ovom prilikom je Ivana Marijanović. Za početak recite nam šta ste to pripremili za danas.
10: Tako je, ja danas ovde nastupam ispred Udruženja građana Centar za urbanu mobilnost. Ovo je naša prva aktivnost od kad smo se osnovali, to je negde ove godine, početkom ove godine, i moram da kažem da smo odmah dobili podršku delegaciji Evropske unije za ovu manifestaciju i tako je negde krenula ideja. Oni su želeli da promovišemo njihovu jednu aktivnost. Događaj prvobitno planiran baš kada je dan bez automobila, 22. septembar, međutim vremenski uslovi su nas omeli pa smo to pomerili danas da iskoristimo ovo lepo vreme. Ovde smo pripremili jedan zabavni deo, jedan poligon koji je namenjen za sve bicikliste koji su danas ovde, i imamo jedan edukativni deo koji se odnosi na bezbednu vožnju lakih električnih vozila, tačnije trotineta. Ovde postoji jedan roll-up iza mene koji pokazuje šta to treba da ima jedan vozač trotineta, kacigu, obavezan prsluk, i da napomenem da niko ko nema 14 godina ne sme da vozi električni trotinet, i da ovim prilikom želimo na ovom edukativnom momentu da apelujem na roditelje da ne kupuju deci električne trotinete koji nisu za njihov uzrast, koji imaju snagu veću od 600 vati, i da ih, ajde kažem, pokušaju da pričuvaju u tom momentu dok su još uvek deci.
0: Tokom današnjih aktivnosti šta primećujete, da li su najmlađi dovoljno upućeni u bezbedno kretanje u saobraćaju?
10: Ja sam pre svo ovo vreme bavljenja bezbednošću saobraćaja negde shvatila da deca jako brzo upijaju sve ono što im serviramo, i u stvari od deca najbolje kopiraju nas roditelje, odrasle koji su pravi primer bezbednog ponašanja u saobraćaju. Oni jako dobro znaju šta sme, šta ne sme, umeju da prepoznaju saobraćajne znake, umeju da se ponašaju u saobraćaju, samo im eto treba dati malo podstreka i još malo više raditi sa njima.
0: Da li je cilj ove aktivnosti upravo da se najmlađima, ali i roditeljima podigne svest o važnosti bezbednog ponašanja u saobraćaju?
10: Tako je, kao što sam malo pre napomenula, mi smo baš hteli u tom edukativnom delu, jer sam primetila veliki broj električnih trotineta na našim ulicama, da baš probamo negde da apelujemo na decu i na roditelje da se bezbedno ponašaju i da ne koriste trotinete koji nisu adekvatni za njih i za njihovo godište.
0: Razgovaramo i sa učesnicom ovog događaja, Anđelijom. Anđelija, za početak nam reci koliko imaš godina.
11: Imam 10 godina.
0: Kako ti se dopada ovde danas? Šta ti se od aktivnosti najviše dopalo?
11: Pa, ovde mi je prelepo i od aktivnosti mi se najviše sviđa ova igra što ćemo sada igramo.
0: Dobro, reci mi, da li inače znaš nešto o bezbednom ponašanju u saobraćaju?
11: Znam.
0: Šta, na primer?
11: Pa, kad je crveno svetlo, da se tad ne prelazi i da se ne igra sa loptom i da se ne nose slušalice.
0: Dobro, reci mi, da li više voliš da pešačiš ili da se voziš?
11: Oba dva.
0: Da li možda koristiš bicikl?
11: Da.
0: Da li voliš da voziš bicikl?
11: Obožavam.
0: Da li bi volala da u gradu možda imamo malo više prostora za vožnju bicikla?
11: Pa da.
0: Naša sagovornica je i Dea. Dea, reci nam koliko imaš godina?
11: 10.
0: Šta ti se danas najviše dopada ovde?
11: Pa ove prepreke i ovo što ćemo sad da igramo.
0: Da li si danas ovde nešto naučila vezano za bezbednost u saobraćaju?
11: Da. Ne smemo da se igramo blizu kolovoza i ne smemo da prelazim pešački prelaz na crveno svetlo.
0: Zašto je, na primjer, opasno igrati se pored kolovoza?
11: Zato što, na primjer, lopta može da nam izleti na ulicu i mi da pojurimo za njom bez obzira na kola i to. I onda bi kola mogla da nas udara.
0: Da li pešice ideš u školu?
11: Da.
0: Reci nam šta još znaš, šta još ne bi trebalo da se radi u saobraćaju?
11: Kad se vozimo, na primjer, ne smije da se ometa onaj ko se vozi.
0: Reci nam, da li više voliš da pešačiš ili da se vozi?
11: Više volim da pešačim.
0: Naš sagovornik je i Lazar. Lazare, koliko imaš godina?
12: 10.
0: Lazare, šta si to danas naučio ovde zanimljivo vezano za bezbednost u saobraćaju?
12: Pa ništa što nisam već znao, ali kao...
0: Šta ti znaš o bezbednosti u saobraćaju?
12: Pa da treba biti pažljiv kad prelaziš ulicu, da kad je crveno svetlo, da trebaš da čekaš dok ne bude zeleno i onda možeš da prelaziš.
0: Da li je pametno igrati se blizu kolovoza sa loptom?
12: Ne.
0: Da li koristiš slušalice dok prelaziš ulicu?
12: Ne, naravno.
0: Da li znaš još nešto vezano za bezbednost u saobraćaju?
12: Ne bi trebalo da prelaziš ulicu bez pešačkog prelaza i to nije pametno da sidiš blizu ulice sa loptom i ako ti istrči pustiš loptu ne ideš za njom.
0: Da li voziš bicikl?
12: Da.
0: Da li znaš kako se treba ponašati u saobraćaju kada voziš bicikl?
12: Da.
0: Kako bi se trebalo ponašati?
12: Pa ne treba da voziš po ulici ako nisi siguran kako voziš biciklu i voziš po trotoaru ili po posebnoj stazi za bicikle.
0: Razgovaramo i sa Majom. Majo, koliko imaš godina?
13: 10.
0: Šta si danas ovde naučila zanimljivo?
13: Pa naučila sam kako da neke prepreke mogu da zavim, da preskočim, da mogu da trčim i mnogo još takih stvari.
0: Reci nam šta inače znaš o bezbednom ponašanju u saobraćaju?
13: Pa da ne smemo kada se igramo žmurke, ne smemo pored automobila jer mogu da nas pregaze.
0: Reci mi, da li više voliš da pešačiš ili da se voziš?
13: Da pešačim.
0: Reci nam, da li pešice ideš u školu?
13: Da.
0: Šta obavezno ne smeš da radiš dok ideš pešice u školu? Šta su ti roditelji rekli da, na šta da obratiš pažnju?
13: Da ne smijem da trčim kada prelazim ulicu i da pogledam levo desno, pogled levo i da onda kada pređem ulicu.
0: A zašto je važno da pogledaš levo i desno?
13: Pa da im da li tu idu kola, da li se ne stanu.
0: Da li voziš bicikl?
13: Da.
0: Da li bi voljela da imamo malo više mesta u gradu i staza za bicikle?
13: Da.
0: Razgovaramo i sa Teodorom. Teodore, koliko imaš godina?
14: 10.
0: Šta si danas ovde naučio o bezbednosti u saobraćaju?
14: Pa, kako se prelazi preko pešačkog prelaza, sve.
0: Reci mi, šta ti je bilo najzanimljivije danas?
14: Ovo takmičenje, ove igre što smo igrali.
0: Šta su te roditelji prvo naučili vezano za bezbednost u saobraćaju?
14: Kako se prelazi pešački prelaz i da ne idem tamo da nema pešačkog prelaza.
0: Da li voziš bicikl?
14: Da.
0: Da li znaš kako se ponašaš u saobraćaju kada voziš bicikl?
14: Da.
0: Šta ne bi trebalo raditi kad voziš bicikl?
14: Da ne idemo po ulici.
0: Naše sagovornice su i Kika, Andreja i Marijana. Recite nam šta ste to danas naučile o bezbednosti u saobraćaju?
15: Da ne bi smeli da se igramo sa loptom pored kolovoza, da ne bi smeli da slušamo slušalice dok prelazimo kolovoz, da trebamo da prvo pogledamo levo i desno i onda opet levo kada se prelazi ulica.
0: Od koga ste naučili najviše stvari do sada što se tiče bezbednosti u saobraćaju? Da li ste učili u školi o tome ili ste više o tome čuli kod kuće?
16: Ja sam čula o tome kada smo u školi smo bili i imali smo neki događaj gde su bili tu policajci i oni su nam pričali o bezbednosti.
17: Ja sam najviše naučila u vrtiću zato što su nam dolazili i policajci i vatrogasci i učili su nas i u školi.
18: Ja sam kod kuće i u školi sam nešto više naučila, ali više sam kod kuće.
0: Recite nam kako se vi ponašate kada idete do škole. Na što je bitno da obraćate pažnju?
18: Da ne pričamo sa nepoznatim ljudima, da polako prelazimo ulicu, da ne trčimo i da gledamo da svaki auto stane, da nas ne bi udario slučajno.
19: Da ne slušamo muziku, da ne gledamo telefon, da ne nosimo slušalice na ušima.
20: Kada, na primjer, idemo sa biciklom u školu, mislim, ja nikad nisam išla, ali kada prelazimo preko ulice, iako je zeleno, ne treba da vozimo dok smo na pešačkom prelazu, nego da sidimo sa bicikle i onda kada pređemo ulicu, tad tek da vozimo.
0: Recite mi i vi, da li vi vozite bicikl i kako bi se trebalo ponašati u saobraćaju kada vozimo bicikl?
18: Vozimo, ja vozim.
21: Ja vozim i obožavam.
22: I ja vozim.
0: Kako bi se trebalo ponašati u saobraćaju? Da li smemo da vozimo po kolovozu ili treba da vozimo po trotoaru ili možda po nekim stazama koje su za to određene?
18: Najbezbednije bi bilo da vozimo po stazama, zato što tu nema nikakvih kola, niti možemo da udarimo nekoga.
23: Tu je samo napravljeno za sve ljude koji voze biciklu i može po trotoaru, ali najbezbednije na staze na koje su ljudi napravili.
0: Da li vozite električne trotinete? Da li ih imate? Da li ste nekad pokušali da ih vozite?
18: Ja nisam.
22: Ja sam sa drugaricom.
0: Da li mislite da su oni bezbedni?
22: Ne.
23: Zato što možemo da se povredimo, da padnemo. Možda da kada vozimo taj električni trotinet, možemo drugog da povredimo i sebe.
22: Ili, na primjer, kada vozimo električni trotinet, pitamo druga ili drugaricu da probamo, a ne znamo nikakva pravila, ni kako se koči, ni ništa, možemo da se povredimo.
0: Rukometaši Šamota 65 nakon poraza i remija na startu sezone u Arkus ligi utakmicu treće kola igraju u nedelju u Nišu sa ekipom Železničara od 18 sati i 30 minuta. Ovog vikenda je na programu šesto kolo Šumadijske okružne lige Šumadija sa liderske pozicije. U nedelju u 15 sati i 30 minuta gostuje u Orašcu ekipi Prvog srpskog ustanka. OFK Aranđelovac u istom terminu na svom stadionu dočekuje Grizli, Partizan 1945 u Darosavi dočekuje Banju, a Šumadinac u Stojniku dočekuje Gornju Trnavu. Planinarsko društvo Bukulja sutra obeležava dan pešačenja 26. septembar, dan posvećen kretanju, druženju i ljubavi prema prirodi. Iz parka Bukovičke banje krenuće se u 9 sati serpentinom do planinarskog doma na Bukulji, gde će biti organizovano druženje i promocija planinarstva. Staza je prilagođena svim uzrastima, duga oko 7 km u oba pravca, sa 380 metara uspona. Prognoze kažu da nas sutra očekuje promenjivo oblačno vreme u najtoplijem delu dana do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva doći lično. 063 613 340 063 613 340. Potreban vozač za rad u taksiju 060 71 79 959 060 71 79 959. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108, 3. sprat.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

od jedne noći sa mnom. Mnogo je

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Mercatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Mercatoru.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit 2,5 kg 369,99. Snack day proteinske tortilje 320 grama 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda 1,5 litar 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
7: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
6: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
7: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
6: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
7: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
6: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
7: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

Znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.